0: It's been the music. It's such a beautiful language because it gets in your ears. You can't close your ears on.
1: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
2: I'm Axel.
3: I'm Slash.
4: This is Steven Tyler from Aerosmith.
5: Det här är Rockklassiker.

0: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
1: Jag älskar att vara här. Thank you,
0: man. Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Vi tar dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och fyra dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
2: presenteras av Hornbach. Bygg- och trädgårdsmarknad.

0: Kommer ni ihåg det här America's Top Model som gick för många år sedan? Nu har det kommit en dokumentär om hur de här tjejerna då blev behandlade och så har vi kikat lite. Jag kan säga så här, det kanske inte var min första val. Det var någon annan som valde där hemma.
1: Mm. Jo, men du sitter ju där och ändå nöjd.
0: Ja, som en tönt.
2: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
3: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Kassavalvet är proppfyllt med pengar och idag kan det bli du som vinner 512 630 kronor. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd i eftermiddag och du kan summan, 512 630 kronor, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor i eftermiddag. Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Nick Jones. London Calling to the faraway towns,
0: now war is declared. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

Från Angus Young till Joe Perry, Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarr.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Oj, oj, oj, vilken vecka. I morse sände vi live från en fransk nyköpt fregatt på NATO-mötet i Helsingborg. Och imorgon är det fredag.
2: Yes, och vet du inte vad du ska göra i helgen så kommer vi med grymma film- och tv-serietips.
3: Dessutom sitter jag nu och knåpar på den läxa jag fått av er att göra då en VM-låt till fotbolls-VM för Sverige.
1: Världspremiär imorgon. Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Och missar du Morgonrock någon morgon kan du alltid lyssna i efterhand på vår podd Morgonrock Daily. Själva Morgonrock börjar alltid 05:30 eller 05:30 som vanligt folk säger.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: är det för skillnad på den här personen?
1: Hej, jag heter Carl.
0: Och den här personen?
2: Hej, jag heter också Carl.
0: Det är att Carl nummer två har chans att vinna 512 630 kronor i eftermiddag. Eftersom han har smsat vinn till 72104 och är med och tävlar i kassavalvet. Lägg summan på minnet, 512 600.

0: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor i eftermiddag.
1: VINN till 72104.
0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
2: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och

0: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
1: Jag älskar att vara här. Så enkelt är det.
0: Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Vi tar dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg brinner och

0: Det här är en otroligt konstig trend som har sett dagens ljus. Det kallas för burn and churn.
1: Burn and churn. Man alltså burnar med bilen och så drar man till churn och festar efteråt.
0: Ja.
2: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
3: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Kassavalvet är proppfyllt med pengar och idag kan det bli du som vinner 512 630 kronor. För din chans att vinna

0: 60 kronor är pengarna dina. Yay! Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor i eftermiddag. Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
2: We grew out of the whole punk idea, which was anyone can be in a band, anyone can get together and write some songs and go out there and do it.
1: Medlemmarna som Mullen tagit in i det

0: me now. I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
1: Rockklassikers festival sommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
2: Sweden Rock Festival.
1: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
3: Rockklassikers festival sommar
4: presenteras av Hornbach.

0: fredag morgon. Ozzy Osbourne, A Shot in the Dark. Om du någon gång har vägarna förbi Birmingham, gå gärna till puben The Holt som ligger i Aston, stadsdelen Aston. Där är en stor gigantisk muralmålning med Ozzy Osbourne. Hans ansikte pryder en husfasad. Om de fick göra en muralmålning på ditt ansikte, Hasse, skulle det vara på gamla polishuset Kungsholmen?
1: Nej, verkligen inte alltså.
0: Linda, muralmålning i Partille Arena, vad säger du om dig?
2: Ja, varför inte? Oh. Jag har gjort stordåd verkligen i Partille Arena.
1: Mm, ja, men det skulle vara mer passande om du hade det på Linda. Där.
0: Hur går det i handbollsfinalerna som pågår just nu? Det är ju inte, det är ingen Göteborgs representation, vilket är ovanligt inom svensk handboll.
2: Ja, alltså det är ju helt skånskt. Det är ju, står ju mellan Kristianstad och Malmö. Det är ju bäst av 5 matcher i handbollen då när det kommer till finalspel. Och första matchen vann Kristianstad med 39-34, så det var målrikt, det var häromdagen. Och nu möts de väl imorgon igen, tror jag. Nej, det är ju 2 superlag är det ju.
1: Men 39, då blir det nästan mål, alltså nästan mål varje anfall alltså. 39.
2: Ja, det är väldigt mycket mål. Ja, det är, det har gått snabbt fram och tillbaka där.
0: Mm. Rent bokstavligt går det ju fram och tillbaka i handboll, Linda. Ja. Mm. Hör du, mycket Skåne just nu. Det är NATO-möte i Helsingborg. Det var jordbävning i Danmark som spreds till Skåne. Det är vattenbrist i Malmö. Vi var i Vellinge igår, massa trevliga människor. Ska vi spela en stump för gamla Skåne här?
2: Kan vi göra.
0: Fredag morgon, Skåne vaknar till liv.

0: underbart. Liten vit kanin, det är en blinkning till Edvard Persson, sång- och dansmannen som käkade ihjäl sig på 50-talet. Mm. Han var stor i både film och tv och radio.
1: För mycket gåslever.
0: Verkligen. Linda, var vi på gång? Det är fredag, helgen ligger framför oss.
2: Ja, det blir rätta rubriken. Det blir film- och tv-serietips med Jonna, våran expert i ämnet här om en liten stund.
0: Och sen ska vi ska väl tagga upp för Göteborgsvarvet också. Sveriges trevligaste halvmara är imorgon lördag i Göteborg.
2: Stämmer, världens största halvmara.
0: Var ska jag vara med mina gamla gymnastikskor och springa, Linda? Var ska...
2: Här ute i Lindholmen som jag sitter här. Går varvet förbi, de har målat upp den blåa linjen.
0: Sträckte baksida. Sträckt baksida.
1: Nej, vilken otur.
0: Ja, nästa år.

0: Blodgivarvecka i rockklassiker. Ta ditt ansvar, gå och ge blod. Blodbussen åker runt i hela landet och samlar in blod. Vi ska bli självförsörjande på blod i Sverige, Hasse, innan klockan 14 idag.
1: Ja, kämpa alla. Ner och ge. Ge blod, ge liv, ge hopp, förväntningar, framtidstro.
2: Ja, det låter fint.
0: Har du blivit präst, Hasse?
1: Nej, lite poet.
0: Något annat som är viktigt, det är att rädda våra rödlistade små djurarter. Och nu handlar det om igelkotten.
2: Det gör det, och den tros ju har funnits då i omkring 30 miljoner år, men de senaste åren har de minskat kraftigt i Sverige och man vet inte riktigt varför. Och det är precis som du säger, Jonas, här, att den är rödlistad, den klassas som hotad nu då. Och nu vill man då klarlägga lite mer, varför är det så här? Varför har det blivit så här på senaste tiden? Så nu vill Statens veterinärmedicinska anstalt att allmänheten skickar in döda igelkottar för obduktion. Mm.
0: De ska vara självdöda. Man får inte döda en igelkott och sen posta den. Utan de ska vara, man ska hitta dem döda i skog natur.
2: Mm. Ja, precis. Ja. Och det är, men jag vet inte, jag har aldrig träffat på en död igelkott.
1: Nej, det är inte ofta man gör det. Och sen är det också lite svårt när man ska slå in den, hur man ska liksom förpacka
2: den. Ja. Så inte de postkillarna och tjejerna också sticker sig. Och sen jag tänker också när man obducerar den, får man ju också vara försiktig med taggarna där. Mm.
0: Ska de obducera de här igelkottarna och kolla dödsorsaken?
2: Ja, exakt. Ja. Man vill klarlägga vad det beror på.
0: Här kan vi spara tid. Jag tror dödsorsaken i 90% av fallen är biltrafiken. Det är den skövlar bland igelkottarna. Ja. Så fort jag är ute med bilen så ligger ett par igelkottar på trottoaren.
2: Men hur är det om man kör på en bil, eller en igelkott? Får man punka då?
1: Jag har varit med om det faktiskt, och det blev inte punka. Inte på bilen så att säga, men på igelkott. Ja.
0: Nu gör ni någonting som jag aldrig gör i det här programmet. Ni skojar om ett allvarligt ämne.
2: Men hittar du en död igelkott, som sagt, paketera den och skicka in den då till Statens veterinärmedicinska anstalt. Mm.
0: Box 471 113 28 i Stockholm. Man kan också gå med i Världsnaturfonden WWF och bli naturfadder. De har en satsning runt hela världen på just igelkottar, eller Igelkotten som den heter i Tyskland.
2: Ja. Vad går den satsningen ut på, undrar jag?
0: Vi måste gå vidare i programmet, Linda. Jag har musik på gång här. Rädda en igelkott idag.
2: Ja, det gör vi.
0: Nu alldeles strax Vilda webben, och då ska vi få ett mind-blowing moment.
2: Alltså, ja, eller Hasses trea tänker jag att vi kör idag.
1: Exakt. Det kan vi köra.
0: De har bytt ut det.
3: Vad är det för skillnad på den här personen?
4: Hej, jag heter Carl.
3: Och den här personen?
5: Hej, jag heter också Carl.
3: Det är att Carl nummer två har chans att vinna 512 630 kronor i eftermiddag, eftersom han har smsat vinn till 72104 och är med och tävlar i kassavalvet. Lägg summan på minnet, 512 600.

0: tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor i eftermiddag.
1: VINN till 72104.
0: Det här är rockklassiker.

0: Johansson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
1: Fick ett inlägg här på Instagram. Jag la upp att det var med Jeppe. Då är det killen som skriver här, Dennis. Tja Hasse, det gick ju inte asdåligt för dig. Du krossade ju två kategorier, knark och sprit.
0: Mest rock på morgonen och några sköna guide. Välkommen till Morgonrock och Rockklassiker.

0: Morgonrock presenterar Hasses trea.
1: Yes! Ännu en lista, och den här kommer kanske främst att liksom luta mig mot Linda här. Jag tror att du borde ha mer kunskap i ämnet. Det är ju så att våren är kommen, sommaren är här. Kanske är dags att slänga av sig kläderna, gå runt till ett par schyssta speedos på badstranden. Och då har jag en lista här som är då de fem länder, jag har listan ner på fem länder, där de snyggaste männen finns i världen.
2: Klädmässigt eller rent utseende?
1: Nej, i facet och liksom, nej men alltså snyggast, inte klädmässigt.
2: Är det Hasses gay-trea?
1: Nej, det kan det ju vara också, ja. Alltså även liksom...
3: Är det Hasses... Kan ni få alla vara med och gissa lite?
1: Ja, man får vara med och gissa. Så jag har de Hasses... fem snyggaste. Liksom.
2: Men om det är Hasses femma och det handlar om tvåan, det ska väl vara Hasses trea?
1: Ja, precis. Du kommer ju få topp tre, men är du prickar någon så ligger 4-5 så blir det god.
3: Jag gissar på direkt. Svenska män.
2: Svenska män, såklart. Germaner.
1: Ja, det är en bra gissning, Linda. Det är
0: Hasses trea.
1: Plats nummer två ligger Sverige på den här listan. Så alltså inte snyggaste män, men det är ju
3: norska
1: väldigt
3: då?
1: Bra. Finns inte på listan, tyvärr.
2: Är det sådana som du, Hasse? Halvtyskar?
3: Nederländska.
1: Tyskland är inte med, Nederländerna är inte med.
2: Italiano, spaggar.
1: Italien är femma.
2: Oj.
1: På listan. Men vi
3: alltså
1: ska
3: de är
1: ju ofta
3: snygga, men de kan vara lite för petita för oss nordiska kvinnor.
2: Hur är en man petit, Linda?
3: Ja, men de är ju verkligen snygga, men de kan vara lite tunna i kroppen liksom, så man känner sig som en större i hälften.
2: Ja, så du, Linda, du gillar feta grabbar. Har du mitt nummer?
1: Ja, smaken
3: herregud,
1: är
3: vilka kan det vara då? Brasilianare? Nej.
1: Det är en bra gissning, Linda. Ja, nummer fyra ligger de.
2: Vi är väldigt kolonial-europeiska. Ta in hela världen. Jag säger...
3: Men Brasilien ligger basiken inte i Europa.
1: Nej, det gör det inte.
2: Rwanda, Australien, Sovjet.
1: Nej, det är inte på listan. Jag kommer säga här nu, trea på listan är franska män.
0: Hasses trea.
1: Fransoser. Ja, gillar du dem?
3: Nej, men jag ska ju till Frankrike och Biarritz i sommar, så jag ska kolla in killarna där då.
1: Ja, det får
2: du
1: göra.
2: Biarritz, då kan du besöka den gamla tyska ubåtsbasen som idag är ett museum från andra världskriget. Där finns det snygga karar, vet du.
3: Ja,
2: SS-grabbarna fick ju unga, de bor ju kvar där nere, vet du, Biarritz.
1: Ja,
2: när ska du dit, Linda?
1: Ja, men ursäkta om jag stör med min lista här, som ju är liksom den programpunkten som jag då faktiskt har. Då är det ju så här då, att de snyggaste männen ska enligt den här undersökningen då finnas i ett europeiskt land. Om du pratar lite kolonialt och sådär, så stämmer det nog back in the days. Och ett språk som pratas väldigt mycket runt om i världen också.
2: Spanien.
1: Det är rätt, Jonas. Ja. Och det är lite lustigt att du vet vilka som är de snyggaste killarna.
3: Men vad man kan vara på listan nu?
1: Ja, det kommer jag givetvis att repetera nu. De snyggaste männen då, där, och de kommer ett från Spanien, två från Sweden, Sverige alltså, och tre från Frankrike.
3: Spanjorer, ja, men absolut, de kan vara heta.
1: Ja, det ser.
2: Man är det med Madeleine, min dåvarande på Palma de Mallorca. Hon snöjade in helt på den jävla servitör där nere med krulligt hår på tuttan och sånt där.
1: Ja, de är snygga och skärmiga.
3: Men andra plats kom ni på ändå.
2: Ja,
3: tack.
1: Det är jättebra.
2: Ja, man har alltid varit riktigt snygg, det sa ju den här morsan på den tiden. Härligt. Hej Sverige!

0: Rockklassiker.
1: Senaste nytt då, vi börjar med besked från EU där parlamentet och medlemsländerna nu är överens om hur det nya handelsavtalet med USA ska genomföras. Avtalet innebär bland annat att vissa tullar mellan EU och USA tas bort samtidigt som USA inför 15-procentiga tullar på stora delar av europeiska varor. Och vidare kan vi berätta att Rysslands president Vladimir Putin och Kinas ledare Xi Jinping hyllar nu det nära samarbetet mellan länderna under Putins pågående besök i Peking. Mötet sker bara dagar efter Donald Trumps Kina-besök samtidigt som Kina och USA kommit överens om att minska vissa tullar mellan länderna. Och till sist, elpriserna kan skjuta i höjden i sommar med fortsatt stora variationer. Det här varnar Svenska Kraftnät i en ny rapport. Orsaken är bland annat låga vattennivåer samtidigt som priserna blivit mer svängiga i takt med att Sverige får mer sol- och vindkraft. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Ja, förmiddagen bjuder på sol och växlande molnighet i stora delar av landet med temperaturer mellan 16 och 22 grader. I östra delarna av norra Norrland kan det däremot börja bildas skurar framåt lunch med risk för åska.
3: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
4: Men jag kan hyra in min dotter, hon får 100 spänn.
5: Nej, det är olagligt barnarbete, du ska avlöna henne.
6: Anställ lilla Elvira för att göra ordning för en hundring.
4: Det har jag gjort förut och sagt att du får 100 kronor om du skrubbar alla fogar. Och de har stått där inne och skrubbat så jag tänkte, jädra vilken vinst för mammi.
3: Mest rock på morgonen och några sköna guide. Välkommen till Morgonrock på

0: Fredag morgon. Derby på söndag, man taggar upp. Det är Bayern mot Gnaget. Det blir knappt större. Själv hoppas man på att bli utrullad i dagrummet framför tvn och se delar av matchen. Vi kan väl kolla vad ungdomen, vad gör kidsen en helg? Niklas, producent, 20 år gammal. Mitt i målbrottet, ja. Vad händer i helgen?
1: Oh, jag ska ut med mina kompisar.
2: Nej, men ikväll så ska jag ut med några kollegor. Vi ska ha rosépremiär.
3: Som vanligt är man inte medbjuden.
4: Precis, okay. Då, det är ålderism.
2: Ja, men det här är ju för oss lite yngre. Så.
0: Kollegor, det är alltså de som säljer reklamannonser här på Rockklassiker.
2: Ja, ska kan hon, man väl säga ungefär.
0: Ska hon med rumpan med? Hon är trevlig.
4: Alla.
3: Men alltså Niklas, ja. Nu befinner jag mig ju i Göteborg,
2: ja.
3: Men om jag hade suttit uppe i Stockholm, hade jag fått frågan då att följa med?
2: Inte just till det här, den här
4: tillsätt. Vad är det?
2: Nej, men det här
4: är hemskt att höra.
2: Vi är ett gäng på 4 pers som umgås, så vi har varit ute och rest och lite sådana grejer ihop. Så det här är ju mer liksom som ett kompisgäng. Sen så råkar vi jobba liksom på samma företag.
4: Ni har träffats här på jobbet.
3: Vilka är det som ska med?
4: Mobbing. Okay,
2: det är jag. Det är jag. Det är Jonathan.
0: Mm. Fast det här vet ju ingen lyssnare.
2: Nej, men nu frågar ju ni ändå. Det är Liv och det är Olivia.
0: Okej. Okay. Jämna par alltså. Linda, du kan väl komma in och så säger någon vid bordet. Nej, men vad roligt. Niklas mamma är här.
3: Det hade du kunnat säga.
0: Ja. Linda, om du kommer till Stockholm ska Hasse och ta ut dig på en riktig sån här en partytur. Först ska vi gå och dricka kaffe på Skeppsbron. Sen ska vi gå på museum.
4: Kaffe och massari. Nej, jag ska krascha Niklas och deras. Jag ska bara komma in och bara dra så här, 3 glas rosé på raken.
2: Ja, men gör det. Vi ska sitta på en takbar så jag kan skicka vilka vi ska till.
0: Exakt. Dörrvakten kommer säga till Hasse, jag är ledsen morfar, men vi har en övre åldersgräns. Linda, vad ska du göra i helgen? Ska du sitta ensam och längta efter Niklas och hans coola gäng i Stockholm?
3: Alltså, det är lite ensamt, för idag åker ju min son till Liverpool och ska kolla Liverpool Burnley på söndag, och min dotter är ju i Hamburg på skolresa. Min man är ju hemma, så vi får försöka se vad vi kan hitta på tillsammans då. Det är ju
4: det är inte så kul bara att
3: Nej, jag vet.
0: Det är väl trevligt. Är ni hemma då och äter något mysigt och ser någon bra film, eller vad gör ni sådär när ni har kvalitetstid?
3: Jag ska se om jag kan få med honom till IKEA.
0: Nej, men för fan. Hellre Guantanamo Bay än IKEA en helg, Linda. Skärp dig.
4: Vad skulle jag mot Thomas? Nej, var snäll nu i helgen.
0: Thomas, hör du det här? Ta tåget till Stockholm, jag ska fixa en fribiljett till Niklas coola gäng. Temadagarna tar vi strax. Det är fredag. Vad ska du göra i helgen? Ring oss 020 410 410.

0: Idag är det picknickens dag. Men hemma hos familjen Gardell firar man nickpickens dag. Tradition sedan många, många år. Linda, jag skojar bara.
1: Jag kan fattar väl... inte ens.
2: Nej. Jag vet inte, vad är en nickpick? Ja.
0: Nickpick klassiskt, det är inom the gay community, va?
3: Mm. Bara, gå vidare.
0: Ja, gå vidare bara.
2: Ja. Okej, fredag 22 maj. Hemming och Henning har namnsdag. Ja.
0: Henning Sjöström, kändisadvokaten, som var så jävla kär i pengar som kallar honom för Penning Sjöström.
2: Ja, det är inga vanliga namn idag. Nej. Hemming och Henning. Novak Djokovic fyller år. Det vet ni vem det är.
1: Ja, tennisspelare.
2: Mm. 39 år blir
3: jag
2: han.
3: Jag såg något klipp Björn Borg då. Det har man tänkt på. Det kollar man på när man är yngre. De spelar alltså med racket gjorda av trä.
0: Ja.
3: Det låter ju helt orimligt, men så var det.
2: Mm. Men han är ju 39 år. Spelade han med träracket?
3: Nej, jag tror inte.
0: Nej, absolut inte. Men vi vill ta upp det här med träracket precis här. För det passar ju med tennis och sånt där.
2: Ja. Serbisk tennisspelare. Och han är mångspråkig. Han talar engelska, franska, tyska och italienska utöver då serbiska.
1: Ja. På tal om Björn Borg. Mm. Vet ni varför han inte får jobba på kontor?
2: Nej.
1: Han tar alla gem.
2: Är det skäl för uppsägning eller det här med
1: stöld?
0: Absolut stöld.
1: Ja. Grov stöld ifall du tar alla gem.
0: Björn Borg, mannen som gav kalsonger ett ansikte.
2: Mm. Okej. Okay. Vi har också Naomi Campbell idag. Henne känner ni till. Modell. 56 bast.
0: Oj.
2: Modell, hon var ju en av de här liksom supermodellerna på 90-talet.
0: Mm. Vi hade en svensk tjej med där, Emma Wiklund, som sen gjorde reklam för minimjölk, och hennes man tjänstgjorde jag med tillsammans i podden och i och sånt där. Och
2: vi jobbar ju med Hans.
0: Exakt. Och Hans och jag tar fortfarande en stor, svingar en bägare på tändstopet och sitter och snackar skit sådär som bara två killar kan göra. Prata skit i flera timmar.
2: Ja, men mysigt. Ja. Men Naomi Campbell, i alla fall 56 år, hon dömdes i 2000 för misshandel.
3: Ja, det är mindre bra. Ja,
0: vadå?
2: Ja, men jag har för mig att det var någon assistent eller någonting som hon blev

0: sin egen kropp. Hon hade ju en ätstörning. Kan det vara misshandel av sin egen kropp hon dömdes för?
1: Jag vet inte om hon har haft någon ätstörning.
2: Det blir man inte dömd för.
1: Nej. Till sist då har vi en riktig surgubbe.
0: Jonas.
1: Ja. Ni får gissa.
3: Ulf Lundell.
2: Uffe Brunberg.
1: Jag säger att det är en engelsk surgubbe.
2: En engelsk surgubbe, vad kan det vara?
0: Är det prins Charles?
2: John Cleese.
1: Ja. Nej. Han är surare än så. Jag har pratat om honom flera gånger här. Om jag spelar den här låten då.
0: Morrissey.
2: Ja. Han har blivit gnällig. Ja.
1: Ja, Morrissey, det här var ju The Smiths vi hörde här. Nej men precis, han har ju ställt in massa spelningar på grund av att han har varit för trött. Han har inte orkat åka, han har inte kunnat sova för det har varit liv utanför hotellet och så vidare. Han kommer ju här så småningom till Sverige. Så att, har man köpt biljett får man ändå vara beredd på att det kanske inte blir någonting. Jag vill bara säga det här.
0: Du kommer höra honom Linda, han spelar i Part till i början på juli vet jag. Säg vad du vill om Morrissey, en surtask absolut, men gamla The Smiths, vilket fantastiskt Manchesterband. Eller?
1: Ja, eller? Visst, absolut. Ja. Men han är ju solo här nu, fyller 67 år och är på riktigt dåligt humör för det mesta.
2: Ja, bu.
0: Bu.
1: Ja, jag är klar.
0: Du är klar där. Ja. Underbart. För dig som ska springa Göteborgsvarvet, vi har koll på grejerna och alldeles strax också. NATO-mötet i Helsingborg fortsätter. Vi har en reporter på plats. Rysk reporter.

0: för funktionsnedsatta.
1: Ja.
0: Intellektuellt funktionsnedsatta. Har du jobbat där i 3 år, alltså?
1: Ja, det är faktiskt sant. Jag skulle ju bara in och vara vikarie till midsommar 2023. Ni sa, kan du vara vikarie?
0: Mm.
1: Jag tänkte, ja, men det var ju från april till midsommar då. Sen, ni har ju förhindrat mig. Och jag vill ju lämna hela tiden. Ni håller ju...
2: Men du är ju för bra, helt enkelt. Vi kan inte avvara dig.
1: Nej, det är roligt. Det är så kul att vara här.
0: Faktiskt. Missa inte Hasses trea. Det är en lista vi kör 7:30 varje morgon. Du har varit på turné också med din show Daddy Deluxe. Mm. Och du säger att du ska fortsätta turnén i höst.
1: Ja, men det är min målbild. Åka till lite fler städer. Det har varit jätteroligt och publiken har gillat det. Så att, ja, men jag tänkte
0: ja, fantastiskt trevlig show. Linda, när får man se dig på stora scen sjungande Bra vibrationer, en tribute till Kikki Danielsson?
2: Ja, det kommer aldrig hända.
0: Aldrig.
2: Jag är ju jättedålig på att sjunga. Ja,
0: du kan välja vilken låt du vill, inte vara Kikki Danielsson.
1: Men hur kan er dotter blivit så himla bra på att sjunga? Jag fattar inte det.
0: Är hon adopterad eller från någon musikskola?
2: Jag vet inte, min man är ju lite musikalisk. Han har ju, spelar ju gitarr, men sjunga kan han ju inte. Nej, jag vet inte hur hon har blivit så duktig. Nej, jag kan absolut inte sjunga.
1: Det ligger långt dålig. Bak kanske i DNA-steget.
2: Opera kan jag ju sjunga lite.
0: Okej, får vi höra?
2: Nej, inte nu. Det är speciella

0: tillfällen bara.
1: Ja. Operativt.
2: Morgonrock presenterar rätta rubriken.
3: Tre rubriker, bara en rubrik är sann. Gissar rätt så vinner du. Vadå?
4: 1000 kronor.
3: Och med bonus idag, vi står inför helgen. Jag skickar med en nyckelring med rockklassikers logotype på. Var ringer Hasse?
1: Ja, det ringer 020 410 410.
5: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
6: Sweden Rock i sommar.
5: Sweden Rock Festival på Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
2: Rockklassikers festivalsommar presenteras av Hornbach.

0: inte få nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Do we wanna get
1: right? Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes non-stop rock.
2: En timme, ingen reklam.
1: Perfekt start på arbetsdagen.
0: En timmes non-stop rock varje förmiddag här på Rockklassiker. Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Stämmer mycket bra det. Jag säger som Leffe Bork. Man är stolt över grabbarna. Och med grabbarna menar jag självklart gänget här i studion. Linda, Hasse, producent Niklas. Vi är största morgonshow i Sverige. Det är ju galet!
3: Helt otroligt!
1: Kom in chefer från andra stationer och gratta oss igår. Tack du som lyssnar.

0: Showen är igång. Vi har kört över en timme och folk spontan ringer in. God morgon, vem har vi här?
1: Emma från Kalmar.
0: Hej Emma, hör du, vad händer i helgen?
1: Det blir bara att ta det lugnt och sova.
0: Skönt. Du ringde oss för att berätta att du tycker det här är världens bästa morgonprogram. Och du kan nästan din dag kan inte börja utan att ha hört oss.
1: Nej, men så är det. Den är alltid igång i bilen.
0: Skönt. Hur länge har du lyssnat på oss?
1: Sen ni började tänkte jag säga, nej men det är väldigt länge.
0: 5:30 alltså, vi var här 5:30 i morse. Ja, jättebra. Ja, men vad härligt, folk spontan ringer in med Babbe Römt i showen, jag tycker det är mysigt. Linda, vi ska prata tv-serier alldeles strax.
2: Ja, och om jag har förstått det hela rätt så blir det brittiskt. Våran Jonna, våran tv-serieexpert, kommer till programmet och hon har två brittiska serier med sig inför helgen här.
0: Bland annat ökända och omtalade Legends.
3: Your legend is the identities we use when we work undercover.

0: rockklassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play appen eller på DAB radio.
1: Do we wanna get right? Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
2: En timme, ingen

0: rockklassiker.
1: Senaste nytt då vi börjar med besked från EU där parlamentet och medlemsländerna nu är överens om hur det nya handelsavtalet med USA ska genomföras. Avtalet innebär bland annat att vissa tullar mellan EU och USA tas bort samtidigt som USA inför 15-procentiga tullar på stora delar av europeiska varor. Och vidare kan vi berätta att Rysslands president Vladimir Putin och Kinas ledare Xi Jinping hyllar nu det nära samarbetet mellan länderna under Putins pågående besök i Peking. Mötet sker bara dagar efter Donald Trumps Kina-besök samtidigt som Kina och USA kommit överens om att minska vissa tullar mellan länderna. Och till sist, elpriserna kan skjuta i höjden i sommar med fortsatt stora variationer. Det här varnar Svenska Kraftnät i en ny rapport. Orsaken är bland annat låga vattennivåer samtidigt som priserna blivit mer svängiga i takt med att Sverige får mer sol- och vindkraft. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Ja, förmiddagen bjuder på sol och växlande molnighet i stora delar av landet med temperaturer mellan 16 och 22 grader. I östra delarna av norra Norrland kan det däremot börja bildas skurar framåt lunch med risk för åska.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Det ska bli strålande sommarväder i Sverige till helgen. Ska vi då tipsa om tv-serier man ska sitta in och glo på i helgen?
5: Ja, det tycker jag. Man kan ju ha brutit benet eller så, om du kan vara ute i solen.
4: Sant! För alla som sitter isolerade hemma, menar du?
6: Ja. Folk som bryter benen.
4: Bra, de ska vi tänka på, det är svaga grupper. Hasse, vad sa du för tv-serier alldeles nyss du kollade på?
6: Widow's Bay.
4: Widow's Bay. Första tipset. Fler tips strax. Jonna kommer hit. Det är fredag imorgon och Jonas, Hasse och Linda.

0: Linda, du måste berätta den här incidenten tidigt i morse.
1: Ja, jag läste då i tidningarna här på morgonkvisten och hittade då en rubrik där det stod: jag råkade skicka 6 bilder på min dubbelhaka. Och då var jag ju tvungen att kolla vad det här var, och då handlar ju det alltså om Instagrams nya funktion Instants. Och då var det en tjej som till och med jobbade med sociala medier, och ändå hade hon råkat skicka iväg liksom 6 bilder på sig själv snett nerifrån så här direkt till folk. Det är något sånt då. Det är, så fort du tar bilden så skickas den iväg, hamnar då i folks meddelande.
0: Mm. Jag läste fel, råkade skicka 6 bilder, så jag blev ju tokintresserad där direkt.
1: Ja, 6 bilder på min dubbelhaka.
0: Exakt, och vet, jag har ju en fetisch för dubbelhaka sedan jag bodde i Hamburg. Va? Så att
1: ja,
0: men vad är det för en funktion du pratar om nu?
1: Ja, precis. Jag var ju tvungen att gå in och kolla den här funktionen. Då, vad är det här för en funktion? Och det är ju ändå, man skickar en bild, när mottagaren har kollat på den så försvinner bilden sen. Jag, när jag gör det här, råkar jag ju också skicka iväg en bild på mig själv då. Jag hinner dock få upp telefonen lite så inte det blir på mina dubbelhakar. Men jag vill bara säga det nu till alla som följer mig. Har ni fått en bild på mig här i studion helt utan anledning, så vet ni vad det beror på. För det är jättekonstigt att bara skicka en bild på sig själv och så hamnar den i folks inbox utan förklaring.
0: Vad heter den här funktionen på Instagram och hur avinstallerar jag den? För här kan vi rädda både äktenskap och arbetstillfällen.
1: Exakt, Instants. Ja, jag tror att den kan vara bra. Har man något fuffens för sig så kan det vara bra att avinstallera den, precis som du säger.
2: Ja, jag har inte fattat den där.
0: Annars skickar ju du, jag vet inte om det har att göra med din inställning, Linda, men på helger och sånt där, då skickar du bilder på dig själv till alla i programmet. Men då har du druckit lite vin kanske.
1: Ja, ja. Och nu kommer det komma fler med den visst. Här funktionen.
0: Kan ju vakna en söndag och det är massa bilder på Linda i olika situationer.
2: Ja, det får vi ta.
0: Se upp lite extra också. Det är en diskussion om fotbollssupportrar. Man ställde ju in en match, eller avbröt en match tidigare för någon vecka sedan mellan Göteborg och Örgryte. Mm. Och det har varit bråk i England och i Skottland. Celtic, när de vann ligan, så jaga publiken, motståndarspelarna i Hearts, ut från arenan. Otäckt. Och nu har Rod Stewart, den här killen, tagit sig in och har berättat i engelska sportradion hur vi ska få bukt med huliganskiten. Häng med!

0: Stewart, fotbollssupporter. Och ibland sticker huliganismen ut sitt fula tryne lite då och då över vår älskade fotboll. Avbruten match för några veckor sedan i Göteborg och Örgryte. Hur gick det sen, Linda?
1: Ja, den spelades ju om för tomma läktare och blåvitt vann. Men det är tråkigt när det händer.
0: Ja, det tycker jag också. Då måste BP ha jäkligt jobbiga supportare i Allsvenskan. De spelar ju alltid inför tomma läktare, ser det ut som det.
2: Tufft.
0: I Skottland har man också problem. Glasgow Celtic vann ligan och det var massa tumult efter matchen. Hearts motståndarspelare blev jagade av upprymda och fulla Celtic-supportrar. Så nu har han gått ut och skotska regeringen. Vi måste göra någonting åt det. Om man inte gör någonting så blir det bara värre och värre. Mm. Jag lyssnade på engelska radiosporten Talksport. Då ringer Rod Stewart in, han gör det ibland, och hade två konkreta exempel på vad man kan göra för att få stopp på skiten. Ett, ta bort ståplats helt. Allting ska vara sittplats. Två, bygg höga staket som man hade på 90-talet så folk inte kan hoppa in på själva planen. Vad säger ni? Bubbleberg, hit eller shit, mutt eller prutt?
2: Ja, nej men absolut. Så att det skulle funka så är det väl helt okej. Men det är så jäkla tråkigt att ha höga staket.
1: Ja,
2: men absolut.
1: Jag har ett annat förslag istället. Kan inte folk bara sluta vara dumma i huvudet?
0: Ja,
2: det tycker jag är det bästa
0: förslaget. Och det där förslaget tycker jag är bra, Lina. Tänk om man sa så till tjuvar och kriminella också. Om alla bara var snälla så behövde vi inte fängelser och domstolar också. Exakt. Men det är bra. Jag vet, jag kan bli irriterad på det, för jag, ibland drabbas jag av huliganismen också. Liksom.
3: Men jag kan tycka det att det är synd att plocka bort ståplatsen. Ja. För det blir ju det blir som himla mycket mer stämning liksom från den. Absolut. För man kollar liksom på de ligorna som har ståplatsläktare och sen mot dem som inte har det.
0: Millwall, min fotbollsklubb som inte haft några sådana här problem, det är ju en familjeklubb rakt igenom. De gjorde ju om allting till sittplatser. Vet ni vad som hände? Folk stod på sittplats så att det var fortfarande ståplats.
1: Ja,
0: så att det är också
1: fast under stolarna istället kanske.
0: Exakt.
1: Nej, men det är ju väldigt svårt det här. Men ja, det är ju jättetråkigt med höga staket framför.
0: Ja, men då går vi tillbaks till något gammalt. Det är ungefär som att vi skulle ha staket och lås på våra fängelser. Det känns så gammeldags.
2: Ja, men vi måste vara bättre på att utesluta folk som beter sig illa. Identifiera dem som beter sig illa och så blir de avstängda. Så då
0: fast det är ju kränkande, Hasse.
2: Ja, men då är jag för det. Då är
1: för kränkning. Fattar inte jag heller det där att man vill bråka. Man ska väl ha roligt. Det ska väl vara kul. Mm. Man ska vara kompisar. Är det inte det man lär sig från man är liten?
0: Du gillar ju handboll, Linda. Det är väl inte ofta man ser folk slå ut tänderna på varann före, under och efter en handbollsmatch?
1: Väldigt sällan. Men visst, det kan bli liksom hårda ord där också. Och det är ju från killar, ska jag säga. Det är bara killar egentligen. Det är aldrig tjejer man ser stå och ropa fula grejer till varandra.
2: Ja, det ligger lite i det.
0: Jag tjafsade en gång med en flata på Ibiza. Hon var tjej och hon var urstark.
2: Just det, var när du fick stryk av den tjejen.
0: Ja, det kan ju hända. Ta inte det här till manligt, kvinnligt.
1: Det är ju faktiskt.
0: Ja, men det är så himla 1950-tal på något sätt.
1: Det måste finnas väldigt få kvinnliga huliganer.
0: Ja,
1: det är någon som har sett någon.
0: Hon på Ibiza, tjock. Birmingham City höll hon på. Men inte att leka med den damen, kan jag säga. När var det 2010? Ja, vi kom ingen vart med den här diskussionen, men Rod Stewart vill i alla fall stoppa huliganismen.

0: Ja, här kommer man in stapplandes från dagrummet och lite bäskt automatkaffe. Då sitter Linda med våran film- och tv-serie tjej Jonna. Ni sitter och pratar franskt mode.
1: Ja, alltså Jonna har ju varit i Cannes och har ju en tjusig scarf på sig. Och det är ju högsta mode i år med de här fina scarfarna.
0: Mm. Mm. Det luktar lite brandrök. Du var med om en brandincident där ni bodde nere i Cannes.
2: Ja, det var någon som sköt raketer upp på ett tak bredvid våra trappingång. Så att det började brinna. Ja, det var det ju. Men det blev ju lite spännande. Det var ingen som kom till skada, tack och lov. Men det blev ju ganska mycket brandmän som sprang omkring där. Och vi fick ju gå ut. Och...
0: oj, oj, oj. Brandmän med bara överkropp.
2: Vi var tvungna att gå ut. Och det var så.
0: Marcel med slangen, det är en klassiker.
2: Yes.
0: Ja, live, skyskrapan brinner alltså med Jonna i Cannes-festivalen. Men nu är hon här.
3: Dags att besöka filmens och tv-seriernas fantastiska värld. Det här är Film- och tv-tips med Jonna.
4: Ja, Jonna, vad har du för spännande till oss inför den här helgen?
2: Ja, man kan ju inte bara kolla på film, tänker jag. Så jag har ju faktiskt kollat på lite serier under veckan också. Jag tänkte tipsa om en som heter Legends och gå på Netflix. Det är en brittisk spänningsthriller som utspelas 1990 under heroinkrisen i Storbritannien. Nej, men då är det ett gäng tulltjänstemän som ges falska identiteter och skickas ut för att infiltrera korrupta och liksom väldigt brutala drogkarteller. Vi lyssnar lite.
5: Your legend is the identities we use when we work undercover. Your legend has to be part of you. One wrong word, one wrong decision, and you're a goner.
0: Det låter som Alan Partridge, är det?
2: Det här är Steve Coogan.
0: Ja, det är han, jag med. Just det. Så... Alan Partridge, komikern.
2: Ja. Ja. En väldigt seriös, väldigt bra rollgestaltning här. Superbra var han och även de andra. Det här är alltså vanliga människor som utbildas ganska kort tid för att sedan liksom skickas undercover. Och de här legends är ju deras falska identiteter som de måste liksom försöka vara trovärdiga i.
0: Är det som Hasse Bronténs poliskarriär? Den bygger på verkliga händelser.
2: Ja, men det här gör ju faktiskt det. Mm. Så okay. Att det är helt korrekt.
1: Mm. Jag ser ju den här nu också. Och det som är, det är ju lite så här 90-tals nostalgi också. Det kommer lite 90-tals låtar och sådär. Yeah. Så man bara, känner man bara, 90-talet när man var ute och stuffa. Ja, men det, även om serien inte är liksom glad och så. Men man får lite sån nostalgi.
0: Knarkspansnutar i Legends, se den på Netflix. Mm. Har vi något mer?
2: Ja, det har vi. Vi har en annan brittisk spänningsserie och den finns på SVT Play. 6 avsnitt, 4 är ute just nu. Heter Misstänkt. Handlar om en respekterad skolrektor vars fru försvinner, senare hittas mördad och han blir såklart misstänkt.
0: Oj, är det han på Lundsberg? Man har hört så mycket om Lundsberg.
2: Ja, jag har ju inte riktigt kollat på nyheterna sista tiden så jag har inte hängt med, men jag vill fatta. Ja, men det här är ju en posh brittisk skola, väldigt fin yta. Och när det här då händer så börjar ju saker och ting, hemligheter kommer upp på den här ytan och det börjar liksom lögner. Ja, det händer en hel del grejer. Vi har ju i huvudrollen då som den här rektor Michael David Morrissey. Mm. Den här brittiska legenden skulle jag vilja kalla honom för.
4: Så var har man sett honom innan?
2: Ja, men han var ju...
0: på pubben.
2: Ja, pubben säkert. Mm. Men han governor var han ju i The Walking Dead. Och sen är han ju med i skitmånga brittiska serier. Så att det är...
1: Den jäken vill jag bara säga Governor. I The Walking Dead. Yeah. Han spelar ju en riktig psykopat.
4: Det gör han ju svinbra.
2: Och han är jättebra även här. Och det blir att man pendlar hela tiden mellan, är han möjligen skyldig? Eller nej, vänta nu, jag tycker jättemycket om honom. Sympati, nej. Så att man vet inte riktigt vad som är sant.
0: Du, Jonna, är alltid skyldig till mycket fin underhållning och film- och tv-tips på fredagar. Je vous en prie à la Cannes. Legends på Netflix och den andra heter Misstänkta. Var ser jag den här?
2: SVT Play.
0: För alla.
2: Alla.
0: Tack, stopp.

0: Ah, nu är det tjafs i studion. Thomas Stenström har gjort årets VM-låt till fotbollslandslaget och han är ju sågad både till höger och vänster. Och han säger själv i en kvällstidning idag att det här är den bästa VM-låten någonsin. Jag tycker det är en bra låt, men nu har vi skapat en alternativ VM-låt. Och vem vänder vi oss till, Linda?
1: Ja, men det var ju så att Hasse tidigare i veckan här, han var en av dem som sågar Thomas Stenströms låt, och då sa vi, gör det bättre själv. Och det har ju du lovat att göra idag, Hasse.
2: Jajamensan, jag har gjort min egen VM-låt som kommer vara bättre än den vi har hört här.
0: Vi ska spela Hasses VM-låt alldeles strax. Ingen i studion har hört den, eller hur?
3: Nej.
0: Producent Niklas, du som är på nätten och klipper och fuskar med programmet, har du hört den?
3: Nej, inte ens jag har hört den, men jag har lagt in den i systemet så att den finns. Men jag höll mig, jag ville inte tjuvlyssna.
2: Bara när jag hör att den är i systemet, nu vet jag, nu händer det. Okay. Det här är bra alltså.
0: Och vi vill att du tycker till när vi får höra Hasses VM-låt. Kan den klippa Thomas Stenströms VM-låt? Ring oss 020 410 410. Ring gärna och tyck till innan du har hört låten, för det är också en
1: eller så
0: bra.
1: Avvaktar man lite. Vi har ju lite andra grejer på gång innan. Vi ska ha Hasses trea också. Det är mycket Hasse idag.
0: Hasses kassavalv, det så kallade Hassevalvet har vi också. Ja.
2: Och där ligger det 512 630 spänn som du kan vinna idag, i eftermiddag. Få in en halv miljon på kontot. Hur gör man?
0: Gör så här, skriv vinn ett sms, skickar till 72104 och sen i eftermiddag klockan 3 så ringer vi upp någon som ska kunna summan. Och vad var den nu i Hassevalvet?
1: 512 630 kronor.
0: Ja, alldeles strax här i Hasse Klassiker kör vi Hasse Lisi. Och det är Hasse och ännu mer Hasse. Och så har vi Hasse-kaffe. Här kommer Hasse-reklam.
4: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
5: Jag älskar att vara här. Så enkelt är det.
4: Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Vi tar dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och 4 dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar.
6: Presenteras av Hornbach. Bygg- och trädgårdsmarknad.

0: Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Rockklassiker på Radio Play.
1: Det finns olika sätt att starta arbetsdagen.
2: Du säger ju att vi ska komma till dig med alla bekymmer vi har. Som är kontoret här.
3: Ja.
1: Eller så hänger du med Nicke Borg som ger dig nonstop rock.
4: En timme utan reklam.
5: Hej, det här är Nicke Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
1: Start klockan 9 på Rockklassiker.
4: Rockklassiker.
6: Senaste nytt då vi börjar med besked från EU där parlamentet och medlemsländerna nu är överens om hur det nya handelsavtalet med USA ska genomföras. Avtalet innebär bland annat att vissa tullar mellan EU och USA tas bort samtidigt som USA inför 15-procentiga tullar på stora delar av europeiska varor. Och vidare kan vi berätta att Rysslands president Vladimir Putin och Kinas ledare Xi Jinping hyllar nu det nära samarbetet mellan länderna under Putins pågående besök i Peking. Mötet sker bara dagar efter Donald Trumps Kina-besök samtidigt som Kina och USA kommit överens om att minska vissa tullar mellan länderna. Och till sist, elpriserna kan skjuta i höjden i sommar med fortsatt stora variationer. Det här varnar Svenska Kraftnät i en ny rapport. Orsaken är bland annat låga vattennivåer samtidigt som priserna blivit mer svängiga i takt med att Sverige får mer sol- och vindkraft. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
7: Sportsnack, vår klassiker, presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Danalim.
6: Ja, Sirius drygar ut ledningen i Allsvenskan i fotboll efter att Elfsborg och Mjällby spelat oavgjort. Den alpina skidåkaren Kristoffer Jakobsen fortsätter sin satsning mot OS trots fjolårets tunga säsong. Och Tre Kronor möter Italien ikväll i hockey-VM. Och då gäller det att få hål på målvakten Damian Klara som storspelade mot Sverige under OS.
7: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
6: Ja, förmiddagen bjuder på sol och växlande molnighet i stora delar av landet med temperaturer mellan 16 och 22 grader. I östra delarna av norra Norrland kan det däremot börja bildas skurar framåt lunch med risk för åska.
4: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
8: Fredag morgon och alldeles strax. Hasses trea, vad handlar om idag?
9: Det handlar om polisspråk som kanske kan vara svårt att förstå, så jag ska förtydliga lite.
8: Är det batongens språk du ska tala? Eller?
9: Nej, det är rent glosförståelse.
8: Kör vi det alldeles strax. Och Linda, du går vidare med det här brännbollstjafset. De ska inte spela brännboll i skolorna för det är kränkande.
10: Nej, och nu ska man göra en studie i ämnet brännboll.
8: Herregud. Bränd! Och jag ska göra en shoutout till en kompis som behöver hjälp.

0: klassiker.
1: För alla oss som dansar i mörkret, dancing in the dark. Och för alla oss som ibland har tvingats till att dansa tryckare med oss själva som sista dansen på nattklubben. Är inte roligt?
2: Nej.
3: Står och gungar där själv då liksom.
1: Ja. Och lägger armarna runt mig och smeker mig längs ryggen liksom. Många år jag har slutat dansa. Hårda grabbar dansar inte. Dansa tryckare själv på en finlandsbåt en gång, det var inte kul.
2: Nej.
1: Varför tjatar ni om det här varenda gång?
2: Ja, vi ska komma in på brännbollen nu. För som ni minns så var det ju för några veckor sedan en väldig debatt om brännbollens vara eller icke vara i skolan. Det var ju någon lärare som tog bort brännboll från schemat eftersom många elever kände sig utsatta då.
3: Ja, hemskt vilka situationer de utsatt för. Ska jag höra om något som heter livet? Det är riktigt
1: det jobbigt. Var väl när man valde lag och vissa blev kvar sist.
2: Så gör man inte längre. Så gör man inte längre. Utan det är ju bara själva spelet. Och nu då ska det påbörjas en studie vid Gymnastik- och idrottshögskolan där man då ska undersöka om det går att göra den här brännbollen till en mer givande aktivitet.
3: Ja.
2: Där man låter andra saker komma i förgrunden än fokus här på enskilda elevers prestation.
1: Får jag gissa att det är de här andra sakerna som ska handla om? Är det integration och miljöarbete? För det brukar det alltid vara nämligen.
2: Ja, men jag tror inte det. Men det är ju den här enskilda elevens prestation då. Att man känner sig då, man inte kan ta en lyra, man kan inte slå med racket. Men så måste det ju vara med alla grejer. Höjdhopp till exempel. Vem fasigen kan vi hoppa höjdhopp?
3: Jag tycker alla är lika bra på höjdhopp. Alla är lika bra.
2: Jo, men när man springer fram där och bara kastar sig rakt mot ribban, man har ingen aning, och alla står och tittar. Det är väl exakt samma sak, visst, tänker jag. Eller gymnastik då. Du ska hänga i de här ringarna och kunna göra olika grejer. Och så orkar vissa elever absolut inte det. Nej. Det är väl ännu mer utsatt än att inte kunna slå med brännbollsracket.
1: Så vad gör vi? Lägger vi pengar på den här utredningen på GH? Eller släpper vi skiten och inför obligatorisk brännboll på våra arbetsplatser?
2: Ja, varför inte?
1: Ja, visst. Gör de i Kina. Men Kina har de ju sådana här tai chi och qigong och falukorv och allt vad det heter.
2: Ja, men jag tycker brännbollen i sig är väl ingenting. För det är väl allting då på gymnastiken när man kan känna sig utsatt om man inte är bra
3: visst,
2: på gympa.
3: Ja.
1: Men är det inte så att vi har skapat ett samhälle där ingen ska må dåligt någonsin.
3: Men det går ju inte.
1: Nej, men
3: Jag förstår. Din känsla.
1: Ja, nu gjorde Hassen Björn Ranelid. Han gick rakt in i mitt argument och förstörde det totalt.
2: Ja, men jag tänker, kan man ha någon gymnastik där alla får stå på sitt eget håll och gör det de tycker är roligt? Någon vill kicka med en boll, då gör man det. Någon vill jula,
1: här kommer
2: då gör
1: man det. Niklas, vår producent, han jobbar ju för Lilla Morgon också, men för lite yngre lyssnare, upp till 9 år. Vad hade du på hjärtat?
4: Nej, jag tänkte bara flika in med att jag börjar bli trött på allt det här daltandet. Och jag tycker att det kom en nyhet igår, förlåt jag ska inte, liksom inte komma in på något sidospår här, men det kom en nyhet igår som jag tycker passar lite bra in i den här diskussionen. Och det är att de som är födda mellan 1997 och 2005, det är den första generationen liksom överlag som har blivit dummare än sina föräldrar. Och det här tycker jag går lite hand i hand. Det är att liksom det ska dalta så mycket. Det sätts ingen press på barnen på något sätt. Så de liksom glider bara in i livet. Och sen så fort minsta motstånd kommer, då går de in i väggen.
3: Då får du medicin.
1: Applåd till Niklas.
3: Ja, bra.
1: Här kan jag väl passa på att säga, dina tre barn är omhändertagna av det allmänna. Hur går det, Linda? Det är vissa kommuner som har förbjudit brännboll i plugget. Blir det fler eller färre kommuner?
2: Ja, jag vet inte var vi är på väg med det här med brännbollen. Men från brännboll till psykisk ohälsa, alltså helt klart.
3: Ja, det är så det blir.
1: Fast det kan man få ha, Linda. Det har vi i släkten.
3: Så klart man får ha.
1: Och de är jäkla på brännboll ett par stycken där.

0: Missa inte våran frispråkiga podd. Den heter Inaktuellt, finns på Podplay. Och den här veckan tar vi upp bland annat NATO-besöket nere i Helsingborg. Och dessutom har vi en riktigt rolig grej med en bonde som berättar roliga historier. Han är liksom roligare än själva historien. Underbart. Hasse Brontén, är du taggad för din lista?
1: Jajamensan, det är jag.
0: Då kör vi. Hasses lista, Hasses trea varje morgon.
2: Morgonrock presenterar Hasses trea.
1: Yes. Ja, vad fan? Vad fan? Vad fan? Vad fan? Vet du vad det är för någonting?
3: Ja, Johan Falk.
1: Exakt.
0: Johan Falk som kommer med tre nya filmer.
1: Exakt. Det kommer nya då Johan Falk-filmer. Jag är lite emot det där. Jag tycker man kan försöka skapa något nytt istället för att göra om allting. Men det är en annan femma. Nu är det så att jag har extremt svårt att se svenska polisfilmer eftersom jag då har 20 år i bagaget inom svensk polis. Och då blir det blir svårt.
0: Varför
3: blir
0: det svårt?
3: Men vad är det som är problemet?
1: Därför man pratar inte så där och man kan inte ens... De kan inte ens radiotrafiken. Och det är mycket som blir konstigt. Det är om de skulle göra en film om liksom en morgonshow i radio, då skulle ni också tänka, så där går det ju inte till. Liksom.
3: Nej.
1: Men därför så ska jag berätta om tre stycken uttryck inom polisen där en del kanske har försvunnit lite, men som man kan säga, det här vet jag vad det betyder. Va?
0: Är det snutsnack?
1: Det kan man säga. Man kallar det för snut.
2: Hasses trea.
1: Kloss. Att ligga kloss.
0: När man jagar biljakt.
1: Ja, precis. Det kan vara biljakt eller helt enkelt man är ute på ett spaningsärende. Och då är det viktigt att berätta att jag ligger kloss. Det betyder att jag är den som är först efter objektet som vi spanar på.
3: Men alltså, ska man verkligen ligga kloss? För det tänker man ju på film, när man ser på film så tänker man, de ser ju dem nu. Och som någon som ligger där, står på gatan och spanar, ser man ju att de är det. Ska man inte ligga 4-5 bilar ifrån?
1: Bra, det är ett bra inlägg av dig där, Linda. Ibland behöver man vara väldigt nära om man är i stan med rödljus och sånt där, för att du är ju borta väldigt fort. Så man ska ju inte ligga kloss för länge, absolut inte. Men en liten stund kan man ligga kloss och se att någon annan kommer in. Och så säger de, ja, men jag ligger trea, bra, då kliver jag av här. Så när det blir rött då åker den rakt fram, då åker jag höger och så kommer de och fyller på.
0: Kan jag anropa polisstationen och säga, kapten Klänning här, kapten Klänning, dubbelkloss, trippelkloss, om det är tre bilar som ligger före.
1: Ja, det är för sig, men jag har aldrig hört just de uttrycken.
0: Kom.
1: Dubbelkloss och trippelkloss, men kloss i alla fall.
2: Mm. Hasses trea.
1: Parisa. Det här är tyvärr något som har försvunnit lite grann.
0: Tyvärr.
1: Det var ju nämligen, det berättade min pappa som också jobbar som polis. Då gick de in på restaurangen. Min pappa bladade ju på Maria, hette det då, på Söder. Så gick han in på en restaurang, kanske tog bakvägen. Så blev man bjuden på lite käk.
3: Jaha.
1: Ja, då parisade man.
3: Alltså, vad kom uttrycket ifrån då?
1: Ja, det är en intressant
0: fråga. Paris, är franskt, va? Paris.
3: Jo, men det har blivit, var vanligt i Paris.
1: Och det här är frågan om det är ett Stockholms polisuttryck eller om det finns det. Alltså, om det är någon som jobbar som polis och har hört det här som har gjort det ut i landet, får de gärna höra av sig till oss.
0: Alltså näringsställen som ofta får besök av poliser därför att de bjuder på någonting och då håller sig packet och buset borta från det stället.
1: Och jag kan
3: men
1: säga,
3: är det
1: här
3: lagligt
1: är
3: att
1: polisen? Nej, förbjudet.
0: Nej, men stopp nu.
1: Det är förbjudet.
0: Vissa bensinmackar har ju gratis kaffe till poliser. Så att det är inte olagligt på det sättet. Och då åker polisen
1: det
0: ofta...
1: Det är olagligt. Men ja, man har väl parisat lite då.
0: Då får du säga till Q8 nere i Aspudde, för det håller de på med. Sånt
1: vi där. Parisade ju på McDonalds på Sägergatan. Blev ju påkobna och blev uppkallade till chefen som hette Hans Hylander på den tiden. På Norrmalm.
2: Hasses trea.
1: Den här är viktig. Den här tror jag absolut inte borta. Choxa. Att choxa som polis, det innebär att man utför privata ärenden på tjänstetid. Och det är givetvis inte tillåtet. Men ibland...
0: Det gjorde väl Katja Nyberg i bilen?
3: Det gör väl alla.
0: Ja.
1: Då måste
3: ska man
1: smita
3: ändå åt det hållet och så ska man hämta ut ett paket.
1: Exakt.
3: Inom postboxen.
1: Jag behöver göra ett litet chox bara. Det tar 5 minuter.
0: Choxade du och gjorde privata ärenden när du var i tjänst?
1: Ja, väldigt lite, men det har hänt någon gång såklart. Men jag har så många chox att berätta om, alltså, som andra har gjort.
0: Vilka tre snututtryck fick vi med oss här, Hasse?
1: Kloss, ligga bakom bilen, parisa, äta på restaurang och choxa privata ärenden på tjänstetid.

0: och sommar när kvällstidningarna har stora glasstest på flera sidor. Det är härligt.
1: Mm. Ja, då är det på gång. Då är det på gång.
0: Finns det något skönare länder än ett par rejäla strutar när det är sommar? Psst! Ljud av ölburk som öppnas. Vi måste bli lite grabbiga också. Vi är en rockkanal, va? Ja. Mm. Du som missade den stora älgvandringen på tv, programmet är ju nedlagt. De är ju varslade nu på grund av besparingskrav, de där älgarna fick ge sig ut i skogen igen. Idag är det älgvandringens tid på tv. Är det inte Marco Rubio, den här amerikanska utrikesministern? Han är ju i Helsingborg idag.
2: Ja, det är väl...
1: De har ju inte mycket älgar där nere.
0: Nej, men Helsingborg. Men det här följet med säkerhetsmän och bilar.
1: Ja, det tänker jag, de är som älgflock. Liksom.
0: Går framåt som klövar, som älghannar går de runt där, alfahannar. Ja. Vi får titta på det. Jag behöver också er hjälp. Mm. Inte Hasse och Linda, du är ju helt kört med er två. Ni är ju emot mig. Nej, men jag behöver lyssnarnas hjälp. Jag har en kompis som bor hos mig just nu. Mm. Han kommer från London. Och han var lovad ett jobb i Stockholm. Ett diverse jobb. Han är byggkille från början. Gör vad som helst. Han blev blåst på det jobbet och det har varit lite tjafs. Nu bor han hemma hos mig och han behöver ett jobb. Han är urstark, han gnäller aldrig. Han saknar en framtand och han jobbar jävligt mycket extra. Han är en bra arbetare och han utför vilka tjänster som helst. Han har ett samordningsnummer så att det är inga svartjobb som gäller här. Men har du ett svartjobb så funkar det också. Men annars har han ett samordningsnummer. Han ligger hemma nu och helt knäckt och det kostar 5000 spänn att åka tillbaka till England. Han ska vara här i 2 månader. Jobbet sket sig. Har någon ett jobb någonstans i länet så tar han det här jobbet. Det är en jäkligt bra kille.
1: Kan han bygga, altan och grejer?
0: Han kan bygga vad som helst.
1: Kan han polska?
0: Nej.
2: Men framförallt kan han ju lyfta tungt då. Är det något tungt som ska lyftas?
0: Han är urstark. Gnäller aldrig. Tuffing. Och är det bråk på bygget då står han folk på truten också. En bra kille. Ring mig 020-410-410. Hjälp min kompis. Jag står inte ut. Han behöver jobb.

0: Hjälp min kompis från London med ett jobb. Jag går i god för honom. Jäkligt bra kille, gnäller aldrig. Det var hans sort som britterna skickade ut i krig i hundratals år. En riktig arbetarklassgrabb. Hjälp honom här nu då, gör en insats.
1: Råstark alltså. Så har man något tungt som ska lyftas, då ringer du 020 410 410.
2: Bra.
0: Tack Linda. Vi ska hjälpa den här killen. Han mår dåligt av att inte jobba. Framförallt mår jag dåligt av honom boende.
2: Snackar han svenska?
0: Inte ett ord.
2: Han tänkte han kunde ringa in på 10 000 på minuten.
0: Han pratar inte ett ord. Jag går i god för honom. På mitt ansvar. Vi har klirat CV:t lite, så det här är en bra kille. Hjälp honom. 020 410 410. Tillbaks till tramset.
3: 10 000 på minuten.
1: Ja. Precis. Det är med samma nummer man ska ringa om man vill vara med och tävla. 020 410 410. Det är 10 frågor, det är en minut och det är 10 000 kronor i potten. Så lyft telefonen och ring.

0: doing? You feel alright?
1: Do we wanna get rocked?
2: Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes non-stop rock.
3: En timme, ingen

0: Nonstop rock varje förmiddag här på Rockklassiker. Rockklassiker.
1: Senaste nytt då, vi börjar med besked från EU där parlamentet och medlemsländerna nu är överens om hur det nya handelsavtalet med USA ska genomföras. Avtalet innebär bland annat att vissa tullar mellan EU och USA tas bort samtidigt som USA inför 15-procentiga tullar på stora delar av europeiska varor. Och vidare kan vi berätta att Rysslands president Vladimir Putin och Kinas ledare Xi Jinping hyllar nu det nära samarbetet mellan länderna under Putins pågående besök i Peking. Mötet sker bara dagar efter Donald Trumps Kina-besök samtidigt som Kina och USA kommit överens om att minska vissa tullar mellan länderna. Och till sist, elpriserna kan skjuta i höjden i sommar med fortsatt stora variationer. Det här varnar Svenska Kraftnät i en ny rapport. Orsaken är bland annat låga vattennivåer samtidigt som priserna blivit mer svängiga i takt med att Sverige får mer sol- och vindkraft. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Ja, förmiddagen bjuder på sol och växlande molnighet i stora delar av landet med temperaturer mellan 16 och 22 grader. I östra delarna av norra Norrland kan det däremot börja bildas skurar framåt lunch med risk för åska.
0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Fredag, en svårslagen känsla. Förra helgen var du änkefru, Linda, men nu är Thomas hemma. Vad händer i helgen?
4: Ja, nu är Thomas hemma men inte barnen, så jag vet inte, vi får försöka klimatisera oss till ett liv tillsammans utan ungar.
5: Låter som en utmaning.
3: Exakt, ni får googla på att leva. Hasse Martén, du ska köra stand-up med något, det är något företagsgig så vi kan inte kränga biljetter, va?
5: Nej, precis, det är två sådana ikväll, så det blir jobbig kväll också.
3: Du som lyssnar, hoppas du har något kul för dig i helgen. Vill du ha 10 000 att spendera så ring oss nu. 020 410 410. Man vinner nämligen 10 000 varje morgon strax efter 8 i Morgonrock. Jag tänker.

0: The Trooper.
1: Som inte bara är en låt av Maiden. Det är också en, får jag säga att det är en ganska bra ale som finns att köpa på Systembolaget. Produktnummer 3245. Eller blir det reklam då?
2: Då blir det reklam.
1: Fan också.
3: Okay. Ja, men jag kan ju säga då att jag nu har smakat några gånger den här ölen som har lite citrustropisk inslag.
2: Jaha, hur är den då?
1: Vad heter den?
3: Jag tror den heter Blanc.
2: Blanc.
3: En del säger blanche, men jag googlade och såg att det skulle vara
2: blanc. Vit blanc. Betyder
1: det. Blanc, det är ju veteöl på franska. Alltså vit, blank.
3: Ja, men den var lite grumlig sådär. Ja. Och den var väldigt god, för jag som inte är öldrickare så var ju det här perfekt att kunna ta en blanc.
2: Bra.
1: Låter krångligt. Jag tar mina Sofiero i en kasse, Linda. Men tack för tipsen. Ja, nu är det fredag helt enkelt. Linda, du ska ge oss... Jag kan gå runt i bikini helgen, det ska bli badväder.
3: Ja, det kan du göra, för på många håll i landet så kommer det vara uppemot 25 grader. Men runt 20 grader i alla fall på många håll kan man räkna med. Så det är ju jädrigt gött.
2: Alltså. Magiskt alltså.
1: Underbart. Vi har festivalsommar i Rockklassiker klockan 11 och klockan 15 varje dag. Så ger vi bort festivalpass till sommarens festivaler.
2: Jajamensan.
1: Igår snackade vi om Time to Rock i Knislinge utanför Kristianstad. Och jag har tydligen uttalat Knislinge fel. Jag har fått mejl om det här till jonas@rockklassiker.se. Det är härligt när någon skriver om hur man uttalar ett ord. Jag fattar fortfarande inte. Jag säger Knislinge. Vad heter det då?
3: Jag vet inte. Knislinge. Eller var ligger det ens?
1: Utanför Kristianstad.
3: Ja, Knislinge
1: då kanske. Jag skulle göra reklam för deras festival, så får jag massa skit från Sur.
2: Jag vill göra reklam för att du kan vinna ett presentkort på Hornbach också. Klockan
3: 11. Bra, Hasse. Ja. Mm. Det var jättebra. Jonas missade ju att säga det.
2: Ja, jag vet. Jag vill inte säga det rätt ut så.
1: Ibland ska jag inte säga någonting, så blir folk arga. Nu har jag missat. Hur vill ni ha mig här på SM-klubben?
3: Fullsam helst.
1: Tack. Det här gänget gör comeback på sommarens Time to Rock-festival i Knislinge utanför Kristianstad. 90-talsgiganter, geniet Niklas Frisk gör alla låtar. De var gigantiska i Australien och Japan. De heter Atomic Swing, ser de på Time to Rock.

0: Grymma Atomic Swing som gjorde comeback för några år sedan på den här skivbutiksdagen och lirade gratis och stöttade skivbutiker som har lite jobbigt. Fantastiskt band, spelar på Time to Rock-festivalen i Knisling i sommar. Biljetter dit får du klockan 11 och klockan 15 då vi kör festivalsommar med en massa gratisbiljetter. Hasse, hur mycket pengar har vi varje morgon efter 8?
1: Vi har 10 000 riksdaler.
0: Säg det igen, många slår på radion precis nu.
1: 10 lax!
2: 10 000 på minuten!
0: Minna är med oss. God morgon, Minna.
3: God morgon.
0: Du ska göra något gulligt i helgen, berätta.
3: Jag ska på ettårskalas.
0: Mm. Vem är det som fyller?
3: Enligt hans mamma så heter han Elliot, men enligt storebrorsan heter han Bodebi.
1: Bodebi är bättre tycker jag.
3: Bodebi är riktigt bra.
0: Ja, vad härligt. Hörru, vad mysigt. Då får du ge en ettåring 10 000 spänn. Han kan ju bli fondförvaltare, lillkillen här.
3: Jajamän.
0: Och Linda, har reglerna inför ettårskalaset?
4: Ja, de är lätta. Svarar du rätt går du vidare till nästa fråga. Svarar du fel i tävlingen slut, du kan heller inte säga pass. Och så har du ju då en minut på dig.
0: Är du beredd, Minna?
3: Jajamän.
0: Då kör vi.
4: Vad är en sekatör?
3: En som man klipper växter med.
1: Ja.
4: Vem målade Mona Lisa?
3: Da Vinci.
1: Ja.
4: Vilken idrott förknippas med tävlingen Ironman?
3: Multi, alltså det är ju, vad ska man säga, det är flera idrotter.
1: Ja, det är tre stycken till och med.
3: Ja, ska jag säga alla tre?
1: Nej, säg tre.
3: Triathlon.
1: Ja.
4: Vilket år föll Berlinmuren?
3: 1988.
1: Nej! Oh, det var faktiskt 89.
3: Nej!
0: Du var ett år fel och han har ett års kalas. Jag ser ett mönster här.
1: Ja, tyvärr.
0: Och det var han önskar sig ettåringen. Vad vill han ha i present?
3: Mat.
1: Mat.
0: Vad härligt. Hörru, ha ett trevligt kalas. Var fyller han år, den här lilla härliga ettåringen? Var är kalaset? Vi har ju många lyssnare som vill komma på det här.
3: Ja, Kungsbacka.
0: Okej, ja. Vi lägger ut adressen på hemsidan.
3: Gör det.
0: Det är bra. Jag skojar med dig. Har du en trevlig helg. Tack för att du lyssnar på Rockklassiker.
3: Ja, ha det bra.
1: Ha det bra, hej.
0: Det är härlig tjej. Underbart. Så mycket värme.

0: Skäggen är på väg till Dalhalla i Dalarna. Du fick biljetter via rockklassiker. Jag snackar om fantastiska ZZ Top. Texas stolthet efter Dallas Cowboys. Rough Boy heter låten. Missa inte klockan 11 fler konsert- och festivalbiljetter. Vi kör ju varje dag klockan 11 och klockan 15 fribiljetter till olika konserter.
1: Söktoppen!
2: Jajamän, vad söker svenska folket på? Vad är vi intresserade av? Jo, Cristiano Ronaldo som igår då vann sin första titel i Saudiarabien. Han gjorde två mål då när de säkrade ligasegern och sen brast han ut i gråt på bänken.
0: Åh herregud, jag måste be om ursäkt. Igår sa jag att Björn Ranelid som fyllde år hade världens största ego, men han gränslas ju av Ronaldo, det är ju världens största ego.
3: Jo, men han har i alla fall täckning att vara lite mopsig. Mm, han har ju titlar och är ju grym fotbollsspelare.
0: Ja, men Ranelid har gett ut böcker.
3: Jo, ja. Han spelat i Malmö, spelat i Helsingborg.
2: Ja, men jag kan säga det också att Cristiano Ronaldo är ju också klar för sitt sjätte raka VM. Ja. Som 41-åring är han alltså uttagen till Portugal.
3: Det är faktiskt, det är makalöst bra.
0: Det är helt sjukt. Men tyskarna hade väl också en, Manuel Neuer, 40 bast, ska stå i kassen för tyskarna.
3: Men målvakter ändå, de kan ju vara lite äldre, står ju där. Särskilt tyska då.
0: Men stå vakt åt tredje riket, det är inte så lätt alla gånger. Alltså. Nej, kul. Gamling revansch i fotbolls-VM.
1: Söktoppen!
2: Sen har vi också NATO då, och då är det ju så att USAs utrikesminister Marco Rubio har landat i Malmö, men innan han klev på planet uttryckte han att Donald Trump är väldigt besviken över försvarsalliansen, över att då Europa inte har låtit honom använda Europa så som han vill i kriget mot Iran.
0: Fast vänta nu Linda lite grann här. Jag vet att du älskar Donald Trump. Europa har ju inte betalat de avtalade avgifterna för NATO. USA har ju försörjt vårt försvar i alla det handlar om.
2: Nej, det är inte det det handlar om. Men vi ska inte snöa in på det. Utan vi ska också säga att man kan nu förvänta sig en hel del demonstrationer också i Helsingborg idag. Shutdown NATO är en organisation som planerar att demonstrera utan att ta tillstånd. Och de säger, deltagarna uppmanas då att ta med vatten för att kunna skölja ögonen. Medan polisen säger att vi ska ändå försöka säkra den här demonstrationen.
0: Shutdown NATO. Hur mycket pengar har de fått från ryska ambassaden? Finns det någon uppgift på det?
2: Jag har inga uppgifter.
0: Okay. Jag har en rolig historia nu när ni har hållit på och bråkar om något.
3: Ja, låt höra. Det är alltid kul.
0: Hörde ni vad de käkade till middag på NATO-mötet igår? Vad åt de till middag?
3: Ja, men det körde igår. Krigsrätt.
0: Den här är en ny historia. Vad käkade de till middag igår på NATO-mötet? Det vet jag inte, men det var tydligen kanongott. Jag visste det skulle bli tyst på er två, så jag la in amerikanska marinkårens NATO-hymn.
3: Ja,
0: är vi klara här eller?
3: Ja.
0: Då lämnar vi.

0: Du som vill ha Sweden Rock Festival pass VIP, VIP eller VIP, häng med oss klockan 11 och klockan 15 idag i Rockklassiker. DJ Nicky Boy från Backyard Babies och Micke Dahl ger bort festivalpass. Det är public service!
1: Ja, det är underbart. Ja, det är snyggt.
0: Hasse fick ett grand mal, en psykisk hatattack i veckan. Du hörde Thomas Stenströms officiella VM-låt och du blev heligt förbannad, Hasse.
2: Ja, men jag tycker inte att den var tillräckligt stompig och liksom... man ville liksom stå på pubben och sjunga och det ska vara VM och vi ska vinna. Och
1: det ska vara grabbigt och man ska få vråla. Och...
2: Det ska vara VM-igt liksom.
0: Det ska vara toxiskt maskulint.
2: Nej, alla ska bara dras med i låten liksom och sådär va. Så att jag satte mig och författade en låt igår som jag har fått hjälp av min kompis DJ Flex i Linköping. Han har hjälpt mig med musiken.
0: Vänta, stopp. DJ Flex, ja. Ursäkta mig, men det låter som något gängkriminellt farligt.
2: Nej, alltså. Han är verkligen inte jag.
1: Det låter som han även håller på och jobbar extra som PT. Mm.
2: Det är också, jag tänker på D-Flex. Ja.
0: Det är också DJ Flex som skriver Hasses skämt på Norra Brunn. DJ Spex heter han.
1: Jo, men grejen var ju att du hoppar ju på Thomas Stenström och då sa vi gör det bättre själv. Och det är ju det du har knåpat på nu i ett par dagar här. Och vi, alldeles strax då ska vi få höra resultatet.
0: Ja, vad är det för skämt? Hur har du jobbat, Hasse? Hur har du skrivit text? Vem har hjälpt till här?
2: Jag har skrivit texten och känslan är fotboll, pubben, stadion, vi ska vinna. Mm. Och vilka ska vinna? Jo, vårt landslag, Sveriges landslag.
1: Inte troligt dock.
0: Nej, inte troligt.
2: Jo, men det är den känslan man ska ha.
0: Okej, bra. Behåll den känslan. Linda, vilken är världens bästa fotbolls-VM-låt någonsin?
1: Nej, men jag får nog säga, det som ploppar upp, det enda som ploppar upp egentligen är ju Shakira, Waka Waka, Waka Waka, Waka Waka.
0: Den har inte jag hört. Kan du sjunga lite till?
1: Det är det enda jag kan waka, på waka. Låten. 2010, Sydafrika.
0: Hur lät den, sa du?
1: Så hade de vuvuzelor. Waka Waka. Waka waka.
3: Ja, det var dessutom fel. Den gick ju waka waka
0: så gick det. Snart är det trist FM här inne.
2: Men snart kommer min. Behöver inte hålla på och waka.
0: Vi kan väl få en diskussion. Vi måste få diskutera i smågrupper. Niklas, världens bästa fotbolls-VM-låt, vilken är det?
3: Campione E-Type.
0: Okej, sjung lite.
3: Campione, Campione.
0: Det här är min favoritlåt. Alldeles strax Hasses nya låt. Det här är min alla kategorier från 70-talet.

0: Wow, det här har blivit mossigt.
1: Mossigt? Vad fan säger Karl?
2: Jag kom på nu, waka waka. Jag tänker på opa opa med antik.
3: Ja.
2: Opa opa, opa opa.
3: Alldeles strax, rockklassikers officiella VM-låt. Skapad av geniet Hasse Brontén, känd från TV.
4: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
5: Det är Sweden Rock i sommar. Fan vad härligt.
4: Sweden Rock Festival och Skogsröjet.
6: Jag älskar vår fangbära.
4: Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
7: Rockklassikers festival sommar
8: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
4: Det här är Rockklassikers.

0: How you doing? You feel alright?
1: Rockklassiker på Radio Play. You wanna get
2: right. Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
3: En timme

0: Morgongänget på Mix Megapol.
1: Senaste nytt då, vi börjar med besked från EU där parlamentet och medlemsländerna nu är överens om hur det nya handelsavtalet med USA ska genomföras. Avtalet innebär bland annat att vissa tullar mellan EU och USA tas bort samtidigt som USA inför 15-procentiga tullar på stora delar av europeiska varor. Och vidare kan vi berätta att Rysslands president Vladimir Putin och Kinas ledare Xi Jinping hyllar nu det nära samarbetet mellan länderna under Putins pågående besök i Peking. Mötet sker bara dagar efter Donald Trumps Kina-besök samtidigt som Kina och USA kommit överens om att minska vissa tullar mellan länderna. Och till sist, elpriserna kan skjuta i höjden i sommar med fortsatt stora variationer. Det här varnar Svenska Kraftnät i en ny rapport. Orsaken är bland annat låga vattennivåer samtidigt som priserna blivit mer svängiga i takt med att Sverige får mer sol- och vindkraft. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Ja, förmiddagen bjuder på sol och växlande molnighet i stora delar av landet med temperaturer mellan 16 och 22 grader. I östra delarna av norra Norrland kan det däremot börja bildas skurar framåt lunch med risk för åska.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Programmet som är det bästa som hänt Sverige sedan allmän rösträtt, skolplikt och Systembolaget. Vad har vi på gång, Hasse?
5: Min nya VM-låt som jag har skrivit nu.
6: Ja, nu närmar
5: bättre sig än Thomas Stenström. Jag hävdar att den är bättre än Thomas Stenströms.
4: Hasse blev förbannad på Stenströms VM-låt och gjorde en egen, som han säger själv, en egen officiell VM-låt.
6: Ja, världspremiär alldeles strax.
5: Ja.
4: Häng med!

0: NATO-möte i Helsingborg. USA:s utrikesminister Marco Rubio. Jag har nu landat på svensk jord och lär lyssna på kanalen. Welcome to Sweden, Mr. Foreign Minister. Please save us if the Russian bastards come and try to kill us. Thank you from Sweden. Ja. Var det klart? Marco Rubio ska träffa Rutte och Kristersson och hela gänget, i galet. Hasse, det finns större grejer än NATO och krig i världen, och det är fotbolls-VM.
1: Jajamensan, om 20 dagar börjar fotbolls-VM och Thomas Stenström har skrivit en ganska tråkig VM-låt. Så jag klev in och så påstod det, men jag skriver en som är bättre. Jag har då tagit hjälp av min kompis Didier Flex i Linköping. Jag har skrivit texten här. Ni har texten, då ett papper där, kan du vända på den. Och sen så lindade också texten där. Ja. Och sen tycker jag vi drar igång. Och den ska, det här ska vara fotboll, feeling, vi ska vinna. Kör bara.
0: Hasses officiella fotbolls-VM-låt.

0: Vad säger du?
1: Skitbra!
2: Vilken låt!
1: Galet! Niklas, ta inte ner honom, han flyger killen här nu. Nej, vi tar det sen. Vet du vad? Känslan som uppstår på en radiostation när du hör en fejklåt och den är bättre än de andra låtarna. Tyck till 020 410 410. Niklas, du får tycka till strax. Ja. Vilken låt, Hasse?
0: Ja, men den är väl okej.
1: Linda?
2: Ja, superlåt, Hasse. En riktig dänga.

0: Hasse Brontén gjorde det igen. Han var med Glenn Hysén i Jagad. Han är med i Tjosan Sverige, kändisbakare. Han ska vara med i Love Island UK, hotellromantik. Och även sköta den stora älgvandringen. Hasse Brontén har gjort en VM-låt. Den var så bra!
1: Ja, officiella VM-låten, ja, precis. Hasse var missnöjd tidigare i veckan. Gjorde här en egen som vi lyssnade på alldeles nyss. Vi kan väl få ett litet smakprov igen, kanske.

0: Och nu ska Sveriges musikelit, det vill säga Niklas och Linda, tycka till om Hasses mästerverk.
1: Ja, låt höra nu.
2: Ja, men, alltså, så här, om jag får börja. Mm. Jag tyckte låten var, det var liksom en jättebra och klatschig liksom, låt och sånt. Mm. Men jag är inte besviken på låten, Hasse.
1: Men
2: jag
1: är besviken, säg bara rakt.
2: Men jag är besviken på dig. För det som vi sa var ju, men gör din egen låt då.
1: Ja.
2: Du varken sjunger eller spelar eller någonting i den här låten.
1: Du har jag ju skrivit hela texten. Ja, om du kollar på Mello, då är det 7 textförfattare som skriver 3 minuters låt. Det här skrev jag på en halvtimme.
2: Jo, absolut, men då gör de ju också musik och sång och sådana grejer.
1: Jo, här där ju står bara vissa för text och så DJ Flex hjälper mig med musiken.
3: DJ Flex hit och DJ Flex dit. Jag tycker också att det är bra, Hasse. Jättebra jobbat. Det enda jag har att invända är att det är liksom lite gammalt sätt att framföra en sån här låt. Nu för tiden om man ser på fotbollsklubbarna, då är det liksom det är Valborg, Snart skiner Poseidon, Never Walk Alone. Det är liksom mer känsla, alltså att man ska känna någonting. Här är det ju bara skrål och vrål och Sverige och man ser ett gäng glada gubbar i Sverige, tror jag, får stå och skråla. Vilket också kan vara bra alltså. Men jag bara säger att det känns lite gammaldags.
0: Då får jag en invändning mot era invändningar.
1: Ja,
0: glada gubbar. Jag var under hela låten en så kallad glad gubbe. Men det får man inte vara i det här jävla landet längre. Får man inte vara glad gubbe längre?
1: Men, alltså,
3: men skulle
1: Linda,
3: du kunna ha haft någon liksom någon brygga där du liksom går lite ner allvarlig och vi känner liksom?
1: Nej, Linda. Och då säger jag som ni sa till mig när jag pratade om Stenströms låt. Gör en egen då. Och nu har jag ju faktiskt gjort det. Då får du göra en egen, Linda.
0: På måndag, Lindas officiella VM-låt där hon själv sjunger, hon själv skriver texten och hon själv spelar fiol till låten. På måndag!

0: Ännu mera fräsig morgonshow på centralstimulerande läkemedel får du i våran podd nu. Inaktuellt finns på podplay.se. Det är SM i fräckisar, det är debatt med Jan Rippe från Galenskaparna och det är allmänt påhugg mot privatskolan Lundsberg. Det är någon skandal på Lundsberg, det är någon som har blivit...
1: Det dyker upp skandaler på den här privatskolan.
0: Jag blev väl också plågad i pluggen, men gjorde inga tv-serier om det, för guds skull. Linda, det bästa med den här morgonen var när du avslöjade om tungviktsmatchen i boxning.
2: Ja, det var ju faktiskt intressant. Ja. Vad har tungviktaren Tyson Fury och våran egen Zlatan ihop? De syns ju då i ett Instagram-inlägg där de står bredvid varandra och Zlatan säger då, det blir 1 augusti, det blir av i Dublin, Ireland. Och då tänker folk, ska de gå en match? Zlatan kan ju ändå taekwondo så att säga. Så någon typ av jippo-event kan man ju tänka sig.
0: Zlatan är all ära, ditt gamla frikort. Tyson Fury tar Zlatan med bakbundna armar på riktigt. Ja, och inte dit Zlatan, du blir ihjälslagen.
2: Jo, men Zlatan är snabb fotarbete. Fury är liksom stor och tung. Hårda slag.
0: Han kommer bli nedslagen, Zlatan. De kan sälja reklamplats.
1: Det är något PR-jippo.
0: Det tror jag. Jaha. Passa knäckåtan, det är ett PR-jippo.
1: Ja.
2: Men ändå intressant att se vad det blir av det.
0: Ja, exakt. Ja,
1: skriv upp.
0: Redan nu säljer man reklamplats på Zlatans fotsula. Han kommer ligga ner i ringen mer än man står upp. Med all respekt för boxning. Jag tycker det bästa var han som gick på knock i veckan. När Daniel, han var officer i Skövde och han vann 10.

0: 10 000. Det tycker jag var veckans bästa.
1: Vad står snabbmatskedjan KFC för?
2: Kentucky Fried Chicken.
3: Rätt.
1: Vem har skrivit Fjällbacka-serien?
2: Camilla Läckberg.
3: Alla rätt! Wow! Wow! Wow!
2: Nej.
3: Ja, där satt den. Det har alla rätt. 10, det är 10 000.
0: Stort.
1: Ja. Ja, bra vecka för honom.
3: Ja, verkligen.
0: På måndag kör vi igen. Strax efter 8 är alltid någon som vinner 10 000 spänn. Nu kommer Nicke Borg och missa inte Sweden Rock Festival Pass VIP. Vilken tid ska man lyssna, Hasse?
3: Nu klockan 11 så blir det perfekt.
4: Kassavalvet är proppfyllt med pengar och idag kan det bli du som vinner 512 630 kronor. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd i eftermiddag och du kan summan, 512 630 kronor, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor i eftermiddag.

0: How you doing? You feel alright?
1: Det finns olika sätt att starta arbetsdagen.
2: Du säger ju att vi ska komma till dig med alla bekymmer vi har. Som går i kontoret här.
3: Ja.
1: Eller så hänger du med Nicke Borg som ger dig nonstop rock.
4: En timme utan reklam.
5: Hej, det här är Nicke Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
1: Start klockan 9 på Rockklassiker.
4: Rockklassiker.
6: Senaste nytt då, vi börjar med besked från EU där parlamentet och medlemsländerna nu är överens om hur det nya handelsavtalet med USA ska genomföras. Avtalet innebär bland annat att vissa tullar mellan EU och USA tas bort samtidigt som USA inför 15-procentiga tullar på stora delar av europeiska varor. Och vidare kan vi berätta att Rysslands president Vladimir Putin och Kinas ledare Xi Jinping hyllar nu det nära samarbetet mellan länderna under Putins pågående besök i Peking. Mötet sker bara dagar efter Donald Trumps Kina-besök samtidigt som Kina och USA kommit överens om att minska vissa tullar mellan länderna. Och till sist, elpriserna kan skjuta i höjden i sommar med fortsatt stora variationer. Det här varnar Svenska Kraftnät i en ny rapport. Orsaken är bland annat låga vattennivåer samtidigt som priserna blivit mer svängiga i takt med att Sverige får mer sol- och vindkraft. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
7: Sportsnack på Rockklassiker presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Danalin.
6: Ja, Sirius drygar ut ledningen i Allsvenskan i fotboll efter att Elfsborg och Mjällby spelat oavgjort. Den alpina skidåkaren Kristoffer Jakobsen fortsätter sin satsning mot OS trots fjolårets tunga säsong. Och Tre Kronor möter Italien ikväll i hockey-VM. Och då gäller det att få hål på målvakten Damian Klara som storspelade mot Sverige under OS.
7: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
6: Ja, förmiddagen bjuder på sol och växlande mål. I stora delar av landet med temperaturer mellan 16 och 22 grader. I östra delarna av norra Norrland kan det däremot börja bildas skurar framåt lunch med risk för åska.
4: Rockklassiker. Starta arbetsdagen med en timmes nonstop rock. Det bästa från 70-, 80- och 90-talen. Det här är Rockklassiker.

God förmiddag och glad fredag, säger jag. Nicke Borg till dig. Har du hängt kvar här sen morgonrock? Då ska du fortsätta göra det, för du får nämligen 100% rock på jobbet. Jonas, Hasse och Linda, de är tillbaka på måndag morgon igen. Ja, du ska kunna med Week. God förmiddag.

Idag på dagen, eller är det imorgon på dagen? Det är lite osäkert där. Så släpptes i alla fall Sticky Fingers med Rolling Stones 1971, alltså. En av mina favoritplattor med Rolling Stones, och nu är de ju albumaktuella igen. Det är ju helt otroligt faktiskt om man tänker efter. Men lite rolig grej kring den här titeln. Om du bor i Göteborg eller möjligen har besökt Göteborg, så vet du att det fanns en klubb som hette Sticky Fingers i Göteborg. Min gode vän Manko drev den klubben, där man spelat många gånger och levt rövare på nätterna. Sen lades den ner, men det som hände var att Bill Wyman, då basisten i Rolling Stones, han hade en restaurang någonstans i Storbritannien som hette Sticky Fingers då. Och fick reda på den här, fick nys om den här restaurangen / spellokalen i Göteborg då, Sticky Fingers. Och så kom det något brev där från några advokater om en stämning då, att ni måste ta bort det här namnet, för det här är Bill Wymans namn. Hans restaurang heter Sticky Fingers och så vidare. Så här. Men då har ju Manko och de här gubbarna varit jävligt snabba med att ta patent på detta. Va? Så att man hade dokument och papper på att man fick visst heta Sticky Fingers och driva konsert- och restaurangverksamhet i Götlaboll. Så där fick han min son Bill Wyman. Men nu finns inte det stället kvar längre ändå. Kul att man fick vara där. Här är spår i alla fall ifrån Sticky Fingers. Brown Sugar på Rockklassiker.

Sweden Rock Festival aktuella Volbeat, Heaven or Hell. Och på tal om Sweden Rock, vi tävlar idag igen klockan 11 i Rockklassikers festival sommar. Då kan du vinna 4 dagars pass till Sweden Rock. Inte bara det, VIP-pass alltså. 2 gånger om dagen tävlar vi i Rockklassikers festival sommar 11 och 15, och snart är det alltså dags och chans för dig att vinna plåta till Sweden Rock.

0: Ride in the name of love, så heter låten. YouTube på rockklassiker och snart Aerosmith, Bon Jovi och Dio. Och sen är det dags för rockåret och du har plockat fram Black Diamond med Kiss. Det var inte igår jag lirade den låten. Kan du din Kiss, vet du vilket år det handlar om? Häng kvar för rockåret, men först ska vi lyssna till vädret och det blir så här.
1: Rockklassiker presenterar Linkin

0: klassikers sociala medier.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Ja, förmiddagen bjuder på sol och växlande molnighet i stora delar av landet med temperaturer mellan 16 och 22 grader. I östra delarna av norra Norrland kan det däremot börja bildas skurar framåt lunch med risk för åska.
3: Vad är det för skillnad på den här personen?
4: Hej, jag heter Carl.
3: Och den här personen?
5: Hej, jag heter också Carl.
3: Det är att Carl nummer två har chans att vinna 512 630 kronor i eftermiddag. Eftersom han har smsat vinn till 72104 och är med och tävlar i kassavalvet. Lägg summan på minnet, 512 630 kronor. För om du blir uppringd i eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina.
6: Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
3: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor i eftermiddag.
7: Vinn till 72104.
0: Det här är Rockklassiker.

0: med Nicke Borg.
1: Ja visst, nu är det dags för rockåret. Vi ska till 1974. Nu blir det låtar och händelser därifrån. 1974 så bildades Bad Company. Och då kan jag passa på att säga, har du inte lyssnat på den här tributeplattan Can't Get Enough, A Tribute to Bad Company, så måste du göra det. Den är sjukt bra. Hailstorm gör bland annat en riktigt, riktigt bra version av en av mina favoritlåtar med Bad Company, nämligen Shooting Star. I övrigt 1974, rent musikaliskt, så kanske man kommer ihåg ABBA när de vann Eurovision Song Contest med Waterloo. Blev ingen vinst i år, kan man säga. Och Kiss släppte detta mästerverk Black Diamond. Och jag glömmer aldrig när jag och mitt Backyard Babies hade först Trouble med Elvis Presley och sen Black Diamond som intro innan vi gick på scenen. Då blir man väldigt peppad. Lyssna bara här. Året är 1974. Först ut i rockåret idag, Kiss.

0: Det är faktiskt helt galet där. Introt på Hooked on a Feeling. Björn Skifs och Blue Swede blev ju de första svenska artisterna som fick toppa singellistan i USA 1974, som har varit dagens rockår. Jag ska ta och plocka in den här låten i spellistan här på Rockklassiker. Vi får se. Lynyrd Skynyrd i alla fall innan Sweet Home Alabama, Sweet innan dess. Och först ut Kiss Black Diamond. Ursäkta, rockåret idag var alltså 1974. Vi får se vad det blir för år på måndag. Då är den här programpunkten tillbaka, för idag är det för 17 fredag alltså. Men här nu alldeles strax på Rockklassiker ska du få Run to the Hills med Iron Maiden, och sen har jag plockat fram Queen och Alice Cooper också, så häng kvar.
1: Kassavalvet är proppfyllt med pengar, och idag kan det bli du som vinner 512 630 kronor. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd i eftermiddag och du kan summan, 512 630 kronor, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor i eftermiddag. Det här är Rockklassiker.

0: Somebody to Love här på Rock Klassiker, där jag har fått besök av min kära podd- och radiokollega Janina Fors. Tänk vilka dåliga recensioner Queen fick i början där, när de inte fattade någonting vad det här bandet handlade om. Alltså, sen bara, fuck you, blev typ världens största band alltså. Ja. Freddie Mercury är en legend idag, men vilken skit han fick i början alltså.
1: Skivbolagsmanager som bara har det.
0: Nej, det går inte det här. Det är så här kan vi inte, så här kan inte låta. Ni kan inte ha en symfonilåt om bara, kan vi visst det. 13 minuter långa, fan är det. Jag pratar lite grann om min avsky för recensenter. Nej, det är skämtsamt såklart alltså, men det är ganska intressant. Jag har ju varit och rört i detta ämne förut i våran podd Minnesluckan, om att recensent är ett ganska onödigt jobb idag, då man kan kolla upp allting själv på en sekund. Mm. Förr i tiden fyllde det ju en funktion mer. Idag känns det bara som att man ska skriva drygheter för att få klicks online och så vidare. Det där pratar vi mer om i nästa veckas Minnesluckan. Min och Jannes podd som finns på Podplay och den andra poddar bor.
1: Ja, och Nicke säger att det var skämtsamt, men han tog inte luft på typ 5 minuter. Så.
0: Ja, du får lyssna helt enkelt.

0: Mamma, I'm coming home. Ozzy Osbourne på rockklassiker. Det är jag, Nicke Borg, alldeles strax ska tävla ut Sweden Rock VIP-pass. Jag visste du har chans att vinna detta om du vill tävla i rockklassikers festivalsommar. Ring till studion efter klockan 11 och gissa. Så har du alltså chans till Sweden Rock Pass. Vi tävlar om en liten stund, så häng kvar.
1: Rockklassiker presenterar Linkin Park live. Se Linkin Park på

0: Musikers festival sommar.
1: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
2: Ja visst, nu är det dags att tävla och du kan vinna 4 dagars pass till Sweden Rock för att se bland annat Iron Maiden, Volbeat, Joan Jett och många fler. Och dessutom 1000 kronor i presentkort på Hornbach. Och det handlar ju om verktyg och prylar som finns på Hornbach i tävlingen där jag kommer spela ett låtklipp där vi ändrat texten och bytt bort ett eller flera ord till ett verktyg eller en pryl. Vilka är originalorden som är ersatta i texten? Så här låter klippet.

Ja, vilka originalord var utbytta? Ring nu på 020 410 410 för att vara med och tävla om fyra dagars pass till Sweden Rock Festival och 1000 kronor i presentkort på Hornbach.

0: Musikers festival sommar.
1: Presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
2: Ja, yippee-yay säger jag till Patrik från Stockholm som var först att ringa in. Hallå där, hur är läget?
3: Hallå, jo det är bra, det är bra.
2: Det är riktigt härligt att höra. Det är fredag och allting och det här kan bli en riktigt toppenfredag för dig. För det är nämligen så här, du kan vinna inte bara ett 4-dagars pass utan idag har jag faktiskt ett 4-dagars VIP. Pass, eller två stycken faktiskt, till Sweden Rock Festival. Och dessutom då i vanlig ordning 1 000 kronor i ett presentkort på Hornbach. Men jag tänker så här, Patrik, vi kör klippet en gång till. Mm.

0: här har vi alltså ändrat texten och bytt bort ett ord till ett verktyg eller en pryl som man kan köpa på Hornbach. Vilket är originalordet som är ersatt i texten, Patrik?
1: Ja, det måste ju vara The Show Must Go On.
0: Det är klart att det är The Show. Nina Söderqvist sjunger återigen om någonting märkligt. The Shower Must Go On. Nej, det är det inte. Helt rätt svar. Stort grattis, Patrik.
1: Yay!
0: Du vinner 4 dagars VIP-pass för 2 personer till Sweden Rock Festival. Och 1 000 spänn i 1%-kort på Hornbach. Stort tack för att du lyssnar och är med och tävlar. Och vi ses på Sweden Rock.
1: Det gör vi.

0: Sista chansen den här veckan att vinna konsert- och festivalbiljetter blir hos Micke Dahl i eftermiddag. Då fortsätter Rockklassikers festivalsommar. Klockan 3 har du chans till Skogsröjet biljetter. Men nu här närmast ska du få Tom Robinson Band, Green Day och Def Leppard. Och Janne Innanfor ska du få också. Vi ska prata lite grann om nästa veckas avsnitt av Minnesluckan. Det är vårt 100:e avsnitt. Och det är ju värt att fira.
1: Vad är det för skillnad på den här personen?
2: Hej, jag heter Carl.
1: Och den här personen?
3: Hej, jag heter också Carl.
1: Det är att Carl nummer 2 har chans att vinna 512 630 kronor i eftermiddag. Eftersom han har smsat vinn till 72104 och är med och tävlar i kassavalvet. Lägg summan på minnet, 512 630 kronor. För om du blir uppringd i eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor i eftermiddag.
4: Vinn till 72104.

2468 Motorway. Tom Robinson Band, det är 1234 Motorbike. Om du väljer Kenneth and the Knuttes version. Jag gör ju sådana här omröstningar. Ska vi inte ha med Kenneth and the Knuttes i Melodifestivalen? Why not? Tror de har funkat väldigt bra där 2027 då. För nu är den resan över med Eurovision. Jag ska inte säga fiasko, jag tycker jag är supertaskigt. Men det gick väl inte riktigt som man hade hoppats på för Felicia. På tal om att hoppas att du har skickat sms:et vinn till 72104. Det hoppas jag först och främst på. Det kostar 19 kronor, så måste du vara 18 för att få göra detta då. Eller över. För då har du nämligen chans till 512 630 kronor i eftermiddag. Efter klockan 3 ska vi plocka ett nummer. Ringer vi till dig och du får frågan hur mycket pengar finns det i valvet, då säger du den summan. 512 630 kronor. Sen är pengarna dina.

0: Jason, Kenny Loggins ifrån Top Gun-filmen. Sen kom det ju en Top Gun 2 många år senare. Tom Cruise återigen i huvudrollen som Maverick. Han ser fortfarande likadan ut. Nu är det ryktas om en Top Gun 3 med Tom Cruise igen. Vi får se. Den dyker upp på biografen. Jag måste ändå säga att de där är väldigt bra, de där Top Gun-filmerna. Det tycker säkert du också. Alldeles strax, på tal om bio eller streaming. Var kan man se Billy Idol Should Be Dead, dokumentären om Billy Idol? Det frågar jag återigen dig som lyssnar på Rockklassiker. Du ska få Rebel Yell alldeles strax, men mejla mig på nicka@rockklassiker.se om du har ett bra tips om man kan se den där dokumentären.
1: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
2: Det ska vara här. Så enkelt är det.
1: Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Ta dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och fyra dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar.
3: Presenteras av Hornbach. Bygg- och trädgårdsmarknad.

Ett perfekt läge att slänga upp telefonen och dra ett sms. Du skriver vinter på 72104. Då kommer du fram och säga, då är du med och tävlar i kassavallet här på Rockklassiker. Vinter 72104, alltså det kostar 19 kronor och det måste vara 18 eller över då för att vara med och tävla. För i eftermiddag, efter klockan 3, då ska vi ringa ett nummer och är det till dig vi ringer. Då får du en fråga, hur mycket pengar finns det i kassavallet? Då säger du 512 630 kronor. Sen är pengarna dina. Över en halv miljon alltså.

0: Come This Madness heter nya Europe-plattan. Släpps 25 september. Nya singeln One on One. Det är lite svårt att säga det där. Finns ute redan nu. Och Janina Fors pratade med Joey Tempest och Mick Mikaeli för ett litet tag sedan. Och då berättade de om att det var en slump mer eller mindre att Peter Stormare är med i videon. Och sen är det ju dags för en 40-årsjubileumsturné nu till hösten. 40 år sedan vad då? Sen The Final Countdown släpptes. Det får du i höst, alltså nytt Europe och en 40-årsjubileumsturné. Alldeles strax här på Rockklassiker ska du få Kiss och Led Zeppelin ju också laddat med Faith No More och deras Epic. Häng kvar.
1: Kassavalvet är proppfyllt med pengar och idag kan det bli du som vinner 512 630 kronor. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd i eftermiddag och du kan summan, 512 630 kronor, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor i eftermiddag. Det här är

Stairway to Heaven, Led Zeppelin här på Rockklassiker. Och du som lyssnar på mig och kanske följer mig i sociala medier, du vet ju att jag tycker det är lite kul med universum och rymden och du vet det här med oändlighet. Det är ju så spejsat uttryck att tänka på evighet. Nu läste jag om en ny, ja det är en stjärna tror jag då, någon sorts som heter Stevenson 2-18. Den ligger i utkanten av The Milky Way, alltså Vintergatan. 20 000 ljusår bort, om man fattar det som rätt. Den är i alla fall så stor, så att, lyssna här. Så 10 miljarder solar får plats inuti den här. Alltså, förstår du? 10 miljarder solar, alltså våran sol, får plats inuti den som heter Stevenson 2-18. Där kan du säkert googla mer om du inte har något att göra denna fredag. Men det är bara liksom för att sätta saker och ting i perspektiv, så att säga.

0: Ace of Spades, Motorhead här på rockklassiker, och alldeles strax ska du få Return, Sex Pistols, Sator, Imperiet, Metallica. Ja, det bara fortsätter. Den bästa rocken från 70-, 80- och 90-talen, så häng kvar här på rockklassiker.
1: Rockklassiker presenterar Linkin Park live. Se Linkin Park på

0: Vi vet vad du vill ha.
1: Bra rock när man jobbar.
2: Det är sköna rocklåtar när man sitter i bilen.
0: 100% rock på jobbet. Rockklassiker.

Return. Bye bye Johnny på Rockklassiken. Klockan har slagit strax efter ett. Micke Dahl är på gång in här om en knapp timme ungefär. Och på måndag är det dags för ett nytt avsnitt av min och Johannes podd Minnesluckan, det 100:e avsnittet. Alltså stort tack till alla som har lyssnat på oss och kanske framförallt har lyssnat från början. 100 avsnitt har det blivit på måndag, så det är helt otroligt. Jag pratar bland annat nästa vecka om mitt nya band jag satt ihop. Ett riktigt skönt gäng som ska hjälpa mig och kompa då. Vi ska ge oss ut på turné under hösten och spela uteslutande Backyard Babies låtar ifrån The Golden Era, så att säga. Det kommer bli riktigt, riktigt roligt. Och premiär är faktiskt redan nu i augusti, 14 augusti på Pirenfestivalen i Mellanfjärden. Ligger ovanför Hudiksvall. Liten pittoresk festival ute vid kusten där. Gräsula och Nicky Borg med band kommer vara headline där. Alltså 14 augusti kan du se mig där med det här gänget om du befinner dig i de krokarna av Sverige.

0: i alla fall, The Boys of Summer, Don Henley, som inte var så förtjust i The Ataris version av låten. Du vet, det här Los Angeles punkbandet som gör The Boys of Summer. Riktigt bra cover om du frågar mig, men inte enligt Don Henley. De har ju ändrat lite i texten där också. Jag vet inte om det var det som han blev sur över. Möjligen. Bon Jovi skulle få alldeles strax. Det blir också Kansas och Iron Maiden, The Wicker Man. Och ska jag prata mer om Iron Maiden och Sweden Rock Festival, så häng kvar.
1: Vad är det för skillnad på den här personen?
2: Hej, jag heter Carl.
1: Och den här personen?
3: Hej, jag heter också Carl.
1: Det är att Carl nummer två har chans att vinna 512 630 kronor i eftermiddag. Eftersom han har smsat vinn till 72104 och är med och tävlar i kassavalvet. Lägg summan på minnet, 512 630.

0: tävla.
1: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor i eftermiddag.
2: VINN till 72104.
3: Det här är rockklassiker.

dig får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Rockklassiker.

Iron Maiden headliner Sweden Rock Festival, och nu kan jag redan lova att jag fortsätter tävla ut Sweden Rock Festival pass nästa vecka i Rockklassikers festival sommar. Så du får en vecka till på dig att vinna biljetter då, alltså 4 dagars pass, inte bara det, VIP-pass då, då till Sweden Rock när Rockklassikers festival sommar fortsätter. Men redan nu i eftermiddag klockan 3 hos Micke Dahl, då ska du lyssna riktigt noga, för då kan du vinna biljetter till Skogsröjet. Min sann så. Rockklassikers festivalsommar. En chans till denna vecka. Klockan 3 och smick i eftermiddag. Och sen fortsätter vi 2 gånger om dagen hela nästa vecka också. Klockan 11 och 15.

0: Skid Row 18 and Life här på Rockklassiker. Och Rachel Bolan, basisten i Skid Row, lovar att man letar för fullt efter en ny sångare som ska ersätta Erik Grönvall då. Ja, och det blir ju på, ja, det är stora skor att fylla så att säga. Det var ju dels det för Erik efter Sebastian Bachs glansdagar, och nu då Erik Grönvall som har levererat på topp. Och vi ser vad det blir. Det finns ett par intressanta, säger Rachel Bolan. Fortsättning följer på det. Skid Rows jakt på en ny sångare alltså. Fortsättning följer också på rockklassiker här. För Micke Dahl står här nu och ska ta över spakarna. För jag lämnar nu studion och vi hörs på måndag igen. Direkt efter morgon och förmiddagar här på rockklassiker. Nicke Borg heter jag. Har nu en fortsatt fin fredag eftermiddag. Och en riktigt grym helg, och ett stort tack för att du lyssnar.
1: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
2: Jag älskar att vara här. Så enkelt är det.
1: Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Vi tar dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och 4 dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
3: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
1: Rockklassiker.

Fredagstempo i musiken. Twisted Sister först, Sounds sen, och här och nu Mötley Crüe. Kickstart my heart, jag jädrar vad vi har kickstartat igång den här fredags eftermiddagen. 2:03 är klockan, Micke Dahl heter jag, varmt välkommen hit, och missa nu inte veckans sista chans att vinna festivalpass till Skogsröjet 30/7 till 1/8. Det här kan du göra i Rockklassikers festival sommartävla, gör vi 3. Dessutom så har du också chans på en extra bonus. Det handlar om ett presentkort på 1 000 kronor hos Hornbach också. Detta vi 3 alltså. Fortsätter tempot här nu. Så härligt med fredag. Och värme! Här är No Doubt, Just a Girl.

0: Allt för ofta, men nu ser jag solen utanför mitt studiofönster och så glad för det. Välkommen till Rockklassiker 100% Rock på jobbet. Stockholm har just nu ungefär 20 plus grader. Tackar, tackar. Du, hett som 17 är ju också att deltaga i kampen om pengarna i kassavalvet. Före klockan 3 i eftermiddag, ja, då bör du få in ett sms med ordet vinn till nummer 72104 om du ska vara med och tävla om de 512 630 kronor som ligger i valvet. Kostar 19 spänn med smsa, 18 år ska du ha fyllt vara med och tävla. Men in med smset före klockan 3. Någon gång efter 3 så ringer vår vinnarambassadör upp ett nummer slumpmässigt utvalt av alla som har smsat in. Och är det dig som hon ringer, det kan jag säga, då är det dags, då läge att ha koll på summan. 512 630 kronor. Rätt svar, pengarna kommer. Fel svar, inga pengar alls. Så enkelt är det.
1: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
2: Jag älskar att vara här. Så enkelt är det.
1: Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Vi tar dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg brinner och Skogsröjet. Och 4 dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
3: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
1: Det här är Rock.

Fredag eftermiddag strax efter 2:30. Det här är rockklassiken med 100% rock på jobbet på John Mikael som hänger med dig fram till strax före klockan 6. Så du kan hänga med oss också nästa fredag 29 maj, då kommer Linkin Park och kör på 3 Arena. Och här på rockklassiker, ja men då ser vi till så att det finns ett pre-party att besöka där på Quality Hotel Globe. Och om du går in på våra sociala medier så kan faktiskt du och en vän vinna 2 biljetter till konserten plus hotellövernattning. Det är bara att gå in där, tagga personen du vill gå med, gör detta i kommentarerna, så kan det vara du som vinner. Alltså 2 stycken biljetter till Linkin Park-konserten nästa fredag plus hotellövernattning. Men pre-party blir det! Janina Fors och Nicky Borg kommer att finnas där på plats, alltså Quality Hotel Globe. Nu blir det Alice Cooper. Här är He's Back, The Man Behind the Mask. Yo, if you're...

För dig som vill ha äkta musik, äkta känslor. Det här är Rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: När klockan har passerat 3, då är det dags för tävlingen Rock Classics Festival Sommar. Du kommer att ha möjligheten att få erövra 2 stycken festivalpass till Skogsröjet 30 juli till 1 augusti. 3 frågor har jag förberett, och så att du tar igenom alla dessa 3 frågor med rätta svar. Ja, men då har du dessa festivalpass. Missa inte det alltså vid 3. Du ska också få musik från Ozzy Osbourne och Aerosmith. Och apropå klockan 3, ja, det är ju en magisk gräns när det gäller att delta i det här.
1: Kassavalvet är proppfyllt med pengar, och idag kan det bli du som vinner 512 630 kronor. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd i eftermiddag och du kan summan, 512 630 kronor, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor i eftermiddag. Det här är

0: få nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Missade du morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
1: Lägga in en osthyvel som redan är lite kläggig och gammal ost på, så ska den ligga där så blir det lite hård. Och liksom, vem byter den? Hur många dagar kan den ligga i kylen innan den byts?
2: Exakt. Vi går och sålar efter ett tag.
0: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay.se.

0: Måflummet en fredags eftermiddag tillsammans med Aerosmith. Det är 100% rock på jobbet. Dream On, ett par minuter före 3 klockan. Hej på det, tack för att du lyssnar. Är det så att du drömmer om att få besöka skogsröjet den här sommaren? Ja, men då kan ju din dröm gå i uppfyllelse här och nu.
1: Rockklassikers festivalsommar.
0: För jag har nämligen 2 festivalpass, de kan bli dina om du lyckas trockla dig igenom de 3 frågor som jag har förberett. Då får man fråga 1 först och svarar man rätt på den går man vidare till fråga 2 och svarar man rätt på den så går man vidare till fråga nummer 3. Svarar man fel på vägen, ja då blir det tyvärr inga festivalpass. 020 410 410 är ju numret och skogsröjet är ju 30 juli till 1 augusti. 020 410 410 tar chansen att ringa in nu denna fredag och vara med och tävla i Rockklassikers festivalsommar.

0: go your own way. Så är det bara. Så länge vägen leder till rockklassiker 100% rock på jobbet så är jag nöjd. Mycket dåligt jag går eftermiddag Fleetwood Mac 5 efter 3.
1: Rockklassikers festival sommar.
0: Här ska det tävlas. Här ska det tävlas om biljetter till Skogsröjet. Och den som ska få äran att vara med idag, han heter Thomas. Hej på dig Thomas.
2: Ja men tjena tjena.
0: Som har sitt ursprung i Finspång.
2: Ja precis, ja. Så då vill jag ut i Reimögre.
0: Ja. Jag älskar den där dialekten. Älskar den där dialekten. Hörru, du Thomas, men numera så bor du i Göteborg.
2: Det stämmer.
0: Ja, var du tvungen att emigrera?
2: Ja, det var jag tvungen att göra.
0: vi kan lämna det där. Du, Skogsröjet, herregud, har du kollat in line-upen?
2: Nej, jag har faktiskt sjukt dålig koll på det. Jag blev bara, när jag hörde det nu på radion hem, i bilen hem, ja, hem från jobbet, så tänkte jag, fan, Skogsröjet är ju hemma i Finspång.
0: Precis. Precis, du, om du nu får komma över gränsen så kanske du kan se Yngwie Malmsteen, du kan se Starship, du kan se Erik Grönvall, du kan se Doro. Ja, det är många som kommer dit, jag lovar det.
2: Ja, men det låter ju kanoners.
0: Men du, tre frågor har jag förberett till dig. Vi tar en i taget och svarar du rätt så går du vidare. Så enkelt är det. Är du redo att höra första?
2: Ja, jag är redo.
0: Ja, och den här klarar du då med tanke på ditt ursprung. Skogsröjet är beläget i de djupaste östgötska skogarna i byn. Ja, vilken då? Mariefred, Norrtälje eller Reimyre?
2: Reimyre,
0: då har vi ett rätt till dig Thomas. Då tar vi fråga nummer två. Den handlar om öl faktiskt. Och det kan ju hända att man dricker en och annan på en festival.
2: Det har hänt att jag druckit en annan.
0: Men det här handlar om Guinness. Någon har räknat ut att det varje år går en massa liter av Guinness till spillo. Då ölet har en förmåga att fastna i mustaschen. Men ungefär hur många liter handlar det om? Du ska få tre alternativ här. Är det 11 000 liter? Är det 31 000 liter? Eller är det 81 000 liter?
2: Alltså allting låter ju orimligt. Men minst orimligt är väl 11 000 då. Så att jag kör på det.
0: Du kör på den och då trycker jag på den.
2: Nej
0: Thomas. Det var faktiskt 81 000. Så att du skulle ha gått på det mest orimliga istället.
2: I mustaschen?
0: Ja, det är 81 000 liter ungefär fastnar i mustaschen på folk runt om.
2: Herregud.
0: I världen.
2: Ja, men det var ju synd.
0: Ja, det var jättesynd. Thomas, tack för att du var med och tävlade. Kämpade väl och tack för att du lyssnade på oss. Och hälsa Göteborg då.
2: Jajamän, det ska jag.
0: Ha det bra du. Hej på det, hej.
2: Hej då.
0: Ny chans att vara med och tävla om biljetter till Skogsröjet eller festivalpass till Skogsröjet. Det får du faktiskt på måndag eftermiddag vid 3. Då. Jag har flera faktiskt. Kör det hela nästa vecka också. Här kör vi Nirvana. Här är Lithium.

0: maj hittar så kommer det, vad man kallar nu för afrikansk hetta på väg mot Europa. Det blir högsommarvärme till helgen. Jättemysigt ska det bli faktiskt. En 23-24 grader åtminstone i Stockholm imorgon. Så det blir väl till att lägga sig på någon brygga någonstans och få lite färg på den här vita kroppen. Min mamma sa alltid så här, fan vad blek du är. Lägger man en albyl på magen på det ser ut som en leverfläkt. Där hade min mamma. 44 grader i Marocko, det är den värmen som rör sig norrut. Och jag såg att i Estepona i Spanien, där jag brukar hänga allt för sällan, men ganska ofta ändå. Där ska det åtminstone stabiliseras lite grann och hålla sig någonstans mellan 24 och 28 grader från och med idag och under hela nästa vecka också. Skulle jag vilja vara där? Absolut. Vill jag också vara här? Ja, absolut. Det här är världens roligaste jobb. Tack för att du lyssnar på Rockklassiker. 100% rock på jobbet. Vidare strax med Ebba Grön, Alice Cooper och Def Leppard.
1: Vad är det för skillnad på den här personen?
2: Hej, jag heter Carl.
1: Och den här personen?
3: Hej, jag heter också Carl.
1: Det är att Carl nummer två har chans att vinna 512 630 kronor i eftermiddag. Eftersom han har smsat vinn till 72104 och är med och tävlar i kassavalvet. Lägg summan på minnet, 512 630 kronor. För om du blir uppringd i eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor i eftermiddag.
4: Vinn till 72104.
1: Det här är Rockklassiker.

får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.

0: Sights.
1: Def Leppard, det här är rockklassiker där du får 100% rock på jobbet 4:05. Det är fredag eftermiddag. Och picknickens dag idag, om du inte hade koll på det. Kommer då från ett franskt ord som någorlunda uttalas kanske, picknick. Visste du förresten att det här började användas i Europa redan på 1600-talet för att beskriva sociala sammankomster där deltagarna tar med sig egen mat? Det är skithäftigt, det är ett snack. Länge sedan picknicken tillkom. Sverige har traditionen med picknick blivit en viktig del av kulturen. Kanske inte minst tack vare det allemansrättsliga perspektivet. Det här gör ju det möjligt för alla att vistas i naturen. Men du, kör du picknick ute i naturen, glöm inte att ta med dig skräpet hem. Jag föreslår att du tar med dig hem om det går faktiskt, istället för att stoppa dig i någon sån där offentlig papperskorg som sen fåglarna river ur fullständigt. Så att, picknick, gärna! Men glöm inte skräpet. Håll Sverige rent! Apropå det väder som drar in i helgen över Sverige. Här är Heat. Här är 1000 miles. Tack för att du lyssnar.

0: Nu ska vi se om det blir seger ikväll i hockey-VM då för vårt svenska Tre Kronor som möter Italien nedsläpp 20-20. Och det är också strax dags här i Rockklassiker att ta reda på vem som har vunnit över en 500 000 kronor som vi har haft i kassavalvet nu under några veckor. Missa inte det.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, men det blir härligt fredagsväder nu under sen eftermiddagen och kvällen i hela landet. Vi börjar i Götaland, där blir det soligt eller växlande molnighet och temperatur någonstans mellan 17 och 22 grader. Svealand, exakt samma där också då, soligt eller växlande och upp mot 22 grader. Och i norr, där blir det ja, lite mera moln men fortfarande ganska varmt, 15 till 18 plus grader.
2: Rockklassiker presenterar Linkin Park live. Se Linkin Park på

0: trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Missa du morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse.
1: Ja. Du som gillar monsterfilmer, Ed Wood fyller år då.
2: Ja, det, då tänker jag, vänta, Ed Wood, då tänker jag på, det är en, jag vet inte vad jag tänker på.
1: Tack för din insats, Hasse.
2: Ja, tack.
0: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay-appen. Tillbaka. Let's get back to it. Till rocken. Let's get down to it. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är rockklassiker.

0: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag?
1: Ja, då är det tacofredag då.
2: Äntligen fredag.
3: Helgen fredag.
2: Helgen startar här.
4: Mäktigt.
2: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är Rockklassiker

0: Det är hög tid nu här i Rockklassiker att ta reda på vem som har vunnit pengarna som har legat i kassavalvet nu under några veckor. Över en halv miljon kronor handlar det om. Jag säger varsågod till vår vinnarambassadör.
1: Ska det bli så där vansinnigt spännande nu igen? Ja, men det ska det. Vem kommer vinna pengarna i kassavalvet? Jag ska ringa till en av alla som har anmält sig och det gäller att svara inom fem signaler och att kunna den exakta vinstsumman.
2: Hej, det är jag om.
1: Hej, jag heter Madeleine och jag ringer från kassavalvet.
2: Åh, hej!
1: Hej! Var i Sverige har jag hamnat nu?
2: Jag har hamnat i Malmö.
1: Ringer och stör?
2: Nej, jag ligger i sängen och kopplar av på tillfället.
1: Hur kommer det sig?
2: Jag jobbar natt.
1: Vad är du jobbar med?
2: Jag jobbar på ett stödboende.
1: Det här med kassavalvet, alltså, nu har du ju chansen att vinna så otroligt mycket pengar.
2: Mm.
1: Vad skulle du göra om det här gick vägen?
2: Ja, du vet ju inte. Så långt har jag inte tänkt en gång, men det blir det ju resandet i alla fall.
1: Åh, har du någon drömresmål?
2: Det blir väl Medelhavet, tror jag.
1: Ja, så sitter du där i en solstol på stranden och kanske äter något gott och dricker något gott.
2: Ja, vad gott det hade varit.
1: Då kör vi, tycker jag. Roger i Malmö, hur mycket pengar har vi i kassavalvet idag?
2: 512 630 kronor har jag för mig dig.
1: Det är rätt!
2: Nej! Yay! Yay! Åh, shit!
1: Ja, det skulle jag också vilja påstå.
2: Alltså, nej, snälla någon. Alltså, shit. Nej, ja. Ja.
1: Du har vunnit över en halv miljon kronor.
2: Åh, gud ass. Åh. Alltså, jag vet inte vad jag ska bli av. Åh, gud vad roligt detta var.
1: Och visst var det? Stort grattis.
2: Tusen tack. Det blev jätteglad sommar nu.
1: Ja, det tror jag nog att det blir. Tack till dig som var med i den här omgången av Kassavalvet.
3: Det här

0: Så är det. Sugen på att vinna en rockklassiker i Tisha? Då ska du vara med och tävla om en liten stund i tävlingen 3 intron på 30 sekunder. Knäck mina intron med 3 korrekta låttitlar och en t-shirt i valfri storlek är din. Ska bjuda på lite Billy Idol och Red Hot Chili Peppers innan det är dags för just den tävlingen. 3 intron på 30 sekunder.
1: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
2: Jag älskar att vara här.
1: Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Ta dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och 4 dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
3: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
1: Det här är Rockklassiker.

0: Red Hot Chili Peppers, Snow. En rockklassiker med 100% rock på jobbet. Ja, det är väl ingen risk för snö nu i helgen i alla fall, beroende på nu vilken typ av snö de pratar om. Nej, det är ingen risk för någon typ av snö, om du frågar mig. 4 minuter efter 16:30 är klockan. Några minuter senare än vanligt, men nu är det dags.
1: 3 intron på 30 sekunder.
0: För det att ringa 020-410-410 och ta möjligheten att utmana mina 3 korta intron som jag spelar upp om en stund. Förslag tillbaka. Ja, 3 stycken låttitlar och är så att alla 3 passar ihop. Då har man en rockklassiker t-shirt, för det är det som ligger i potten. Så 020-410-410, det är ett bra nummer att ringa nu om du vill vara med och tävla. Varmt välkommen!

0: helt övertygad om att han kommer att göra succé på Sweden Rock Festival. Han står ju på scenen där på kvällen på nationaldagen den 6 juni. Jag skiter med Magnus Uggla alltså. Uggla som kommer bara köra gamla låtar då enligt vad han själv har sagt i alla fall. Så det blir något sån här one night set. Spännande! Nu är det dags för någonting annat.
1: Tre intron på 30 sekunder presenteras av Cancerfonden.
0: Och det är ju faktiskt så här att ju tidigare cancer upptäcks, desto större chans att bli frisk. Så söka vård i tid, det kan verkligen rädda livet. Daniel, hej på dig!
2: Kloka ord, broder. Hej på dig!
0: Tack snälla! Linghem utanför Linköping.
2: Ja, det är där det händer.
0: Läget i Limpan, du?
2: Ja, just nu är det ju varmt och skönt och det är fredag, du. Och ölen är ju ligger på kylning, så det är jättebra, du.
0: Ja, hur länge behöver de ligga där då innan den första... Ja, låter
2: det
0: så.
2: Det är inte många minuter till. Men vi lagt på typ.
0: Du menar när du ska fira att du kanske har vunnit en rockklassiker t-shirt?
2: Ja, det skulle sitta fint alltså.
0: Ja. Och det är tre korta intron ska jag spela upp för dig tänkte jag. Och du ska ju komma med förslag på tre låttitlar och så får vi se om det blir någon t-shirt eller inte.
2: Ja.
0: Ja. Är du redo?
2: Jag är väldigt redo.
0: Bra, då kommer intro nummer ett. Här kommer det. Spring på, spring på.
2: Run away. Runway.
0: Nummer två. Nummer tre.
2: Det här är
0: det står helt fel. Alltså det är så jävla jobbigt det där. Man är fullt på det klara med vad det är för grupp eller artist. Men där själva låttiteln dyker inte upp i huvudet.
2: Nej. Into the Great Wide Open med Tom Petty i tvåan.
0: Ja, du tog det men lite sent. Lite sent.
2: Jag kan dem ju.
0: Runaway, vals rätt med Slade på den första. Into the Great Wide Open med Tom Petty och sen var det Ebba Grön. 800 grader.
2: Ja, men det ska jag kan de ju inte. Nu var det nerverna som spökade lite.
0: Ja, det var nog det. Ja. Hörru, det blev en gravöl kanske sen istället då?
2: Ja, det får bli. Jag får dränka mina sorger.
0: Gör du det. Du tar det lugnt. Ha en trevlig helg och njut av värmen.
2: Detsamma. Tack så mycket.
0: Tack för att du lyssnar. Hej på det. Hej.
2: Hej.
0: Ja, det med sitta liksom i bilar. Jag vet att det är många som säger det. De sitter och lyssnar på den här tävlingen och säger ja, men jag knäcker alla tre varje gång. Sen får man vara med i radion live. Och då kan ni ju liksom smyga sig in lite så här smånervigt. Det händer. Det händer även den bästa, kan jag säga. Ny chans att tävla på måndag vid 16:30. Här är Europe. Här är Cherokee, 100% rock på jobbet. God fredag på dig.

0: Soul Asylums Runaway Train. Före det Europe Cherokee. Det här är rockklassiker 100% rock på jobbet då. När jag cyklar hem sen ikväll så ska jag faktiskt ta och dels njuta av lite mat, men jag ska också kolla hockeyn faktiskt. Det är i Sverige, Italien i hockey-VM. Jag tror att det kan bli en jävligt bra match faktiskt, har jag en känsla av. Men jag tror Sverige vinner i alla fall. Heja Sverige! Heja dig som lyssnar också. Aerosmith, Ozzy Osbourne och Scorpions är på G alldeles strax.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Resten av denna fredag bjuder på mestadels soligt väder faktiskt i hela landet. Kan vara växlande molnighet på sina håll också. Men temperaturerna hyfsade från 15-16 grader längst upp i norr.

0: till upp mot en 22-23 grader längst ner i söder.
1: Rockklassiker presenterar Linkin Park live. Se Linkin Park på

0: How you doing? You feel alright?
1: Missa du morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse.
2: Vill ni veta vilka är de kortaste kvinnorna? De är från Guatemala och mäter då 149 centimeter.
3: I snitt?
2: Ja.
3: 149.
4: Nej, sammanlagt.
1: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay-appen.
5: Did you find what you were looking for?
1: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
6: Yes sir, thank you.
1: Det här är rockklassiker.

Missade du chansen att vara med och tävla i Rockklassikers festival sommar den här veckan, så kommer det nya chanser nästa vecka. Klockan 11 varje vardag hos Nicke Borg, klockan 3 hos mig, Micke Dahl. Skogsröjtbiljetter har jag också nästa vecka. Då kan du vinna två festivalpass. Alltså, ta med dig någon också och åka till Rejmyre 30 juli till 1 augusti. Det är nästa vecka. Det här är nu och det är fredag och det är hyfsat varmt ute och det är picknickens dag och det är Aerosmith som uppmanar oss. Living on the edge.

0: bra Clash. I fought the law, but the law won. Springsteen för det, Born in the USA. Det här är stationen som ger dig 100% rock på jobbet, och det ska du få mer av alldeles strax. Van Halens Panama, Metallicas Sad But True och Bowies Life on Mars.
1: Rockklassiker presenterar Linkin Park Live. Se Linkin Park på

Nästa fredag den 29 maj, då ska ju Linkin Park köra på 3 Arena. Vi på Rockklassiker kommer att se till så att du kan ladda upp ordentligt inför Linkin Parks konsert just den dagen. Vi kör pre-party! Det är Janne Inofors och det är Inke Borg som håller det på Quality Hotel Globe. Men om du går in på våra sociala medier så kan faktiskt du och en vän vinna 2 biljetter till konserten plus hotellövernattning också. Det enda du behöver göra, ja, men det är att tagga personen du vill gå med, det gör du i kommentarerna. Alltså in på våra sociala medier nu du som vill se och höra Linkin Park nästa fredag. Här ska du få Imperiet. Var är vargen?

0: Ja, tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen på måndag efter klockan 2. Nu packar jag ihop min trunk, cyklar hemåt. Släpper in Nina Söderqvist i studion som håller dig i sällskap fram till klockan 10 ikväll. Jag vet att hon har laddat upp med For Non Blondes, Dio och Alice Cooper för att nämna lite av musiken. Ha en supertrevlig helg och hoppas du kan njuta av värme där du bor.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Imorgon lördag mitt på dagen så blir det soligt eller växande molnighet i stora delar av Götaland och Svealand, medan norra delarna av landet får det mestadels mulet väder faktiskt. Temperaturerna längst upp i norr, ja, de sjunker lite grann. De håller sig runt 14-15 grader, men i övriga delar av landet mellan 20 och 24 grader varmt.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Vi tackar för en fenomenal vecka. NATO-möte i Helsingborg och Morgonrock störst i Sverige.
4: På måndag är vi givetvis tillbaks med bland annat Fyrbos fantastiska fakta. Och jag fick kritik av Linda kring min nya VM-låt. Så därför tänkte jag att du kan skriva en ny under helgen.
5: Vad ska jag behöva sitta över helgen? Nej, det är inte okej. Okay, men visst, jag ska i och för sig, jag ska faktiskt göra det nu, Hasse. För din var så grabbig, så nu ska vi få en lite kvinnligare låt.
4: Ja, okej, bra.
3: Vi är tillbaks på måndag. Då vinner 10 000 spänn strax efter klockan 8. Morgonrock börjar alltid 5:30. Missar du någonting i Morgonrock kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Och ha nu en riktigt, riktigt skön helg.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: How you doing? You feel alright?
1: Missa du Morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
2: Enligt en studie så bråkar syskon cirka 5 gånger om dagen. Nej, jag kan säga på sommarlov.
3: Barn
2: såklart. Det är inte så att jag ringer min brorsa 5 gånger om dagen och börjar mucka liksom.
1: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay-appen. Tillbaka.
0: Oh, you like guitars, do you?
1: Till rocken. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är rockklassiker.

Ja, men varmt välkommen ska du vara. Det är ju fredag, bästa dagen i veckan. Arbetsveckan är klar. Du sitter hemma och pustar ut, kanske med någonting gott i glaset. Eller ska du på väg ut någonstans på en middag eller bara på lite bus? Ja. Hur som haver, jag och Nina Söderqvist kommer finnas med dig hela den här måndag kvällen med den bästa musiken. Alice Cooper och Dio alldeles strax, men vi startar igång med For Non Blondes WhatsApp. Och vi kommer prata om festivalsommar ikväll, du kan ju vinna biljetter. Och sen, Karen är på besök. Ja, hon bor hos mig, inneboende. Irriterad är hon också, och det ska jag berätta mer om alldeles strax.

0: Ja. Jag vet inte hur det är med dig, men jag minns känslan av när det ringde ut från skolan för sista gången och man tog studenten. Oh, vilken lycka! Jag tyckte ju inte om att gå i skolan, som du hör. Och Alice Cooper, School's Out, är en av de mest populära låtarna vid de här tiderna på året, skolavslutning. Alldeles strax så ska vi ta fram gnällgubben och gnällkärringen i oss. Vad är det vi stör oss på hos andra? Det ska jag gotta mig i den här fredagskvällen. Du ska även få lite City Boys i sitt topp och Tenacious D. Häng med.
1: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
2: Det ska vara så enkelt där.
1: Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Ta dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och fyra dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
3: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
4: Rockklassiker.

samtalsämne som aldrig kommer att ta slut eller sina, det är ju, vad stör du dig på? Ja, alltså jag har ju många grejer jag kan ta upp här ur rockarmen. Jag har ju blivit en Karen nu när jag har fyllt 50 och kommit in i klimakteriet. Ja, jag är förbannad ofta. Sur, det tänder till liksom. Jag känner bara, men var kom det där ifrån? Hur som haver, här om veckan var jag på spa. Och för mig ska sägas, är spat, det ska vara barnfritt. Barn har ingenting där att göra. Och nu pratar jag om barn upp till 12 år då. Alltså, jag vill gå in på ett spa. Jag vill höra den här Enya. Who can say where the wind blow? Jag vill liksom gå ner i puls. Jag vill kliva ner i det här vattnet och bara... Jag vill inte ha barn som gör bomben i den där lilla poolen. Eller barn som har cyklop på sig och simmar runt och bara... Mamma, mamma, kolla, kolla, kolla. Nej, på spat. Nej! Och det där hände då häromveckan. Jag var på Orbaden uppe i Hälsingland, ett av världens bästa span enligt mig. Och där sitter jag och min dotter och bara zennar oss liksom. Och in kommer då två mammor med 7 ungar. Ja, och det är ju barn från, ja, ett halvår upp till 10. Alla har cyklop på sig. Det blir ett jävla liv helt enkelt. Och mammorna, nej, de säger inte ifrån. Och vad som förvånade mig, det var heller inte att personalen sa ifrån. Visst, det kanske kan stå att barn är tillåtna på vissa span, men då måste man väl tala om för sina små gullungar att det gäller att ha en låg nivå. Absolut inte simma runt rövar på folk med cyklop eller skrika eller göra bomben. Eller? Vad tycker du? Nu har jag fått gnällt av mig. Karen är på väg ur min kropp. Vad skönt. Det är så härligt när man får blä. Och sen blir man glad igen. Och vet du vad? Jag är så otroligt glad att du lyssnar på rockklassiker med mig, Nina Söderqvist. Tack för det.

0: stör koffeinet din sömn. Ja, nattsömnen alltså. It's true. Vi ska också njuta av Clash, U2 och AC/DC, för det är fredag kväll på Rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
2: Stora delar av landet får en hel del sol och relativt varmt med över 20 grader på flera håll. I norra Norrland är det dock lite mer ostadigt. Där väntas skurar som lokalt kan bli kraftiga med åska.
3: Rockklassiker presenterar Linkin Park live. Linkin Park på 3 Arena i Stockholm.

dålig sömn av eftermiddagskaffekoppen. Kan det verkligen stämma? Ja, enligt forskarna så gör det. Det räcker med att du tar en kaffeslurk vid 2-tiden på eftermiddagen så påverkar det din sömn negativt. För koffein, det blockerar ett ämne som heter adenosin som finns i hjärnan. Och adenosin, det ger ju signaler till din kropp att nu är det dags att vila. Men koffeinet, det blockerar de här signalerna och håller då hjärnan mer alert och i tillstånd där det är svårt att varva ner då den borde det. Och ja, det här kan alltså minska din sömntid, den totala sömntiden, för att du har svårare att gå ner i den här djupa sömnen om du då tog en kaffekopp redan vid 2-draget. Det här är ju helt galet. Men tänk på det. Och det här behöver man ju, man kan ju lösa det som sagt. Det räcker ju med att du slutar dricka eftermiddagskaffe och testa. Det tar ju någon vecka. Kan ju även bli lite abstinent och känna lite trötthet om du slutar ta eftermiddagskaffet. Men det är väl det man vill åt också. Somna lite bättre på nattkröken. Du går ju att testa i alla fall. Du, min vän, du lyssnar på Rockklassiker.

0: Gillar du att quizza? Ja, om det är musikquiz eller bara kunskapsquiz. Vi svenskar älskar ju tydligen quiz. Vi quizar ju flera gånger i veckan och i morgonrock gör man det varje vardag klockan 8. Och en vinnare kan låta så här.
1: Vad står snabbmatskedjan KFC för?
2: Kentucky Fried Chicken.
3: Rätt.
1: Vem har skrivit Fjällbacka-serien?
2: Camilla Läckberg.
3: Alla rätt!
2: Nej.
3: Ja, där satt den. Det har alla rätt. 10, det är 10 000.
0: Daniel i Lidköping var det som tog hem 10 000 spänn nu senast. Och det kan bli du redan på måndag. Glöm inte det. Alldeles strax den här härliga fredagen ska du få både Offspring, D.I.D. och Bruce Springsteen. Häng med.
4: Rockklassiker presenterar Linkin Park live. Se Linkin Park på

Jag hoppas du håller med. Visst är det en fantastisk låt från Bruce Springsteen. Hungry Heart gör i alla fall mig riktigt glad och pirrig den här fredagskvällen på Rockklassiker. Och tack fina du för att du lyssnar. Du har väl inte missat vår festivalsommar hela veckan. Den här veckan har vi ju tävlat ut Vippas till Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Vi kommer fortsätta att tävla ut härliga festival- och konsertbiljetter även nästa vecka klockan 11 och 15 varje vardag. Och dessutom vinner du också en extra bonus på 1000 spänn i presentkort från Hornbach. Nu ska du få alldeles gratis utan någon uppoffring den bästa musiken från Patti Smith & Group, Because the Night.

0: Jag vet inte vad du har för planer den här fredagen om du är på jobbet som jag, Nina Söderqvist. Eller kanske på väg ut på någonting busigt. Ja, då passar det väl utmärkt att det strax är dags för 80-talstimmen här på Rockklassiker. Ja, vi fokuserar på årtiondet då enligt mig den bästa musiken släpptes. Och du ska få Wheels of Steel från Saxon, lite Billy Idol, The Flappard, Skid Row, Mötley Crüe, Gary Moore, Accept, Kiss, ja du hör väl. Och Europe såklart. 80-tals party här på Rockklassiker. Häng med.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Vi tackar för en fenomenal vecka. NATO-möte i Helsingborg och Morgonrock störst i Sverige.
3: På måndag är vi tillbaks med bland annat Fyrbos fantastiska fakta. Och jag fick kritik av Linda kring min nya VM-låt. Så därför tänkte jag att du kan skriva en ny under helgen.
4: Vad ska jag behöva sitta över helgen? Nej, det är inte okej. Okay. Men visst, jag ska i och för sig, jag ska faktiskt kan göra det nu, Hasse. För din var så grabbig så nu ska vi få en lite kvinnligare låt.
3: Ja, okej, bra.
2: Vi är tillbaks på måndag. Då vinner 10 000 spänn strax efter klockan 8. Morgonrock börjar alltid 5:30. Missar du någonting i Morgonrock kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Och ha nu en riktigt, riktigt skön helg.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Det här är rockklassiker. Med det bästa från 70-, 80- och 90-talen.

0: of the 80s, I think of a boombox.
1: En timme med den bästa rocken från 80-talet.
0: This is the 80s.
2: 80-talet rockar klockan 8 på Rockklassiker.

Ja, det är dags att lämna nutid och gå tillbaka. Bli nostalgiska till det glada 80-talet. Årtiondet då freestyle-apparaterna satt fast i bältet och VHS-banden, videobanden alltså, man kunde spola tillbaka. Älskade 80-talet, det var då jag liksom formade mig själv kan man säga, med musiken. Och du fick precis Wheels of Steel med Saxon, släpptes precis 1980 och det här blev ju bandets stora genombrott. Och riktigt bra, det tog ju de tillsammans med andra band från UK som Maiden och Priest till den här brittiska metalvågen. Och från brittisk heavy metal till en annan stark 80-talsprofil, snyggingen Billy Idol. Låten Dancing with Myself började egentligen med Billys gamla band Generation X. Men sen kom solokarriären och tog fart, och jag vet inte hur det var med dig, men jag tittade ihjäl mig på den här videon.

0: På den tiden då Sebastian Bach, sångaren i Skid Row, rörde sig över scenen som ett rovdjur och inga trosor var torra. Får man säga så? Ja, det gjorde jag precis. Det är fredag kväll, bara klassiker. Sorry. Men vi har ju 80-talstimme och du fick precis I Remember You. Och 80-talet, jag vet inte vart i livet du var, men alltså, det går ju inte att inte prata om skinnjackor, permanentat hår, neonfärger och de här stora rockturnéerna som dominerade hela musikvärlden och MTV. Banden blev ju nästan ännu större via videoskärmen än sina album. Men ett album som verkligen satte sin fot på kartan, rockhimlen, det var Mötley Crüe's Dr. Feelgood. Det här blev deras största framgång någonsin, släpptes 1989. Och det sägs att bandet var nyktra under hela inspelningen, I don't know. Men vi ska njuta av titelspåret alldeles strax i den här 80-talstimmen här på Rockklassiker. Du ska även få Gary Moore, Kiss och Accept.
1: Rockklassiker presenterar Linkin Park live. Se Linkin Park på tre

Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Välkommen tillbaka. Tillbaka till 80-talet.

80-talet. Åh, det var tiden då MTV gick varm och kassettbanden trasslade ihop sig. Kom du ihåg vad man spelade in från Tracks med Kai Kindvall? Och jag var så arg för han pratade i introna. Nu gör jag samma sak, jag ber om ursäkt. Men det var också årtiondet då jag använde freestylen. Åh, man gick omkring och var lite cool och kunde lyssna på sin favoritmusik. Och hårdrocken fyllde ju arenor över hela världen. Band blev också politiska och det var precis det Gary Moore gjorde i sitt Out in the Fields som han släppte 85 tillsammans med Phil Lynott. Och den här låten handlar ju om konflikten på Nordirland istället för, som många andra band valde att göra på 80-talet, klassisk partyrock. Och det gör man i Kiss. För de fick den här stora hiten med I Love It Loud 82 och hej! Det blev ju en riktig kultlåt och används fortfarande på riktiga partyplays, eller hur? I Love It Loud.

0: The Final Countdown, låten med Europe som får sångaren och låtskrivaren Joey Tempest att skratta hela vägen till banken. Karl behöver ju inte ens jobba så mycket pengar har den här låten dragit in. Men det gör han i allra högsta grad. Europe är högaktuella med både ny musik och musikvideo med skadade Peter Stormare. Vi fortsätter den här fredagskvällen med kaffe. Hur sent på dagen dricker du kaffe? Skulle du tro mig om jag säger att din sömn blir störd av allt kaffe du dricker efter klockan 2? Fundera på det. Under tiden laddar jag spelen med en av mina favoritrocklåtar som jag får lite party mood av. Beastie Boys, Fight for Your Right. Lite Bryan Adams också, häng med.
1: Välkommen till rockklassiker. Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Välkommen tillbaka. Tillbaka till 80-talet.

Fredag kväll på rockklassiker, Bruce Springsteen, Cover Me. Dålig sömn av eftermiddagskaffekoppen, kan det verkligen stämma? Ja, enligt forskarna så gör det. Det räcker med att du tar en kaffeslurk vid tvåtiden på eftermiddagen så påverkar det din sömn negativt. För koffein, det blockerar ett ämne som heter adenosin som finns i hjärnan. Och adenosin, det ger ju signaler till din kropp att nu är det dags att vila. Men koffeinet, det blockerar de här signalerna och håller då hjärnan mer alert och i tillstånd där det är svårt att varva ner, då den borde det. Och ja, det här kan alltså minska din sömntid, din totala sömntiden, för att du har svårare att gå ner i den här djupa sömnen om du då tog en kaffekopp redan vid tvådraget. Det här är ju helt galet. Men tänk på det. Och det här behöver man ju, man kan ju lösa det som sagt. Det räcker ju med att du slutar dricka eftermiddagskaffe och testa. Det tar ju någon vecka. Kan ju även bli lite abstinent och känna lite trötthet om du slutar ta eftermiddagskaffet. Men det är väl det man vill åt också. Somna lite bättre på nattkröken. Du går ju att testa i alla fall. Du är vänd och lyssnar på rockklassiker.

ett samtalsämne som aldrig kommer att ta slut eller sina, det är ju, vad stör du dig på? Ja, alltså jag har ju många grejer. Jag kan ta upp här ur rockarmen. Jag har ju blivit en Karen nu när jag har fyllt 50 och kommit in i klimakteriet. Ja, jag är förbannad ofta. Sur, det tänder till liksom. Jag känner bara, men var kom det därifrån? Hur som haver, här om veckan var jag på spa. Och för mig ska sägas, är spat, det ska vara barnfritt. Barn har ingenting där att göra. Och nu pratar jag om barn upp till 12 år då. Alltså, jag vill gå in på ett spa. Jag vill höra den här Enya. Who can say where the wind blow? Jag vill liksom gå ner i puls. Jag vill kliva ner i det här vattnet och bara... Jag vill inte ha barn som gör bomben i den där lilla poolen. Eller barn som har cyklop på sig och simmar runt och bara... Mamma, mamma, kolla, kolla, kolla. Nej, på spat. Nej! Och det där hände då häromveckan. Jag var på Orbaden uppe i Hälsingland, ett av världens bästa span enligt mig. Och där sitter jag och min dotter och bara zennar oss liksom. Och in kommer då två mammor med 7 ungar. Ja, och det är ju barn från ja, ett halvår upp till 10. Alla har cyklop på sig. Det blir ett jävla liv helt enkelt. Och mammorna, nej, de säger inte ifrån. Och vad som förvånade mig, det var heller inte att personalen sa ifrån. Visst, det kanske kan stå att barn är tillåtna på vissa span, men då måste man väl tala om för sina små gullungar att det gäller att ha en låg nivå. Absolut inte simma runt rövar på folk med cyklop eller skrika eller göra bomben. Eller? Vad tycker du? Nu har jag fått gnällt av mig. Karen är på väg ur min kropp. Vad skönt. Det är så härligt när man får blä och sen blir man glad igen. Och vet du vad? Jag är så otroligt glad att du lyssnar på rockklassiker med mig, Nina Söderqvist. Tack för det.

0: Ja, fredagkvällen går ju, det går fort när man har roligt. Klockan närmar sig 10 och jag, Nina Söderqvist, ska tacka för mig. Men är tillbaka igen imorgon klockan 14 som vanligt. Men jag vill också påminna om att på måndag är det dags igen i Morgonrock. De har ju sitt quiz 10 000 på minuten klockan 8 och då kan det låta så här.
1: Vad står snabbmatskedjan KFC för?
2: Kentucky Fried Chicken.
3: Rätt.
1: Vem har skrivit Fjällbacka-serien?
2: Camilla Läckberg.
3: Alla det! Wow!
2: Nej.
3: Ja, där satt den. Det har alla rätt. 10, det är 10 000.
0: Ja, 10 000 spänn vann Daniel i Lidköping. Bara på att ringa in och svara rätt på 10 frågor inom en minut. Gör det du också på måndag i Morgonrock klockan 8. Men nu får du ha en fortsatt underbar fredagkväll och musiken här på Rockklassiker, den sinar aldrig. Vad sägs om U2, Creedence, AC/DC och Genesis? Puss och kram och ha en fin fredagkväll på Rockklassiker.
4: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
5: Vi tackar för en fenomenal vecka. NATO-möte i Helsingborg och Morgonrock störst i Sverige.
3: På måndag är vi tillbaks med bland annat Fyrbos fantastiska fakta. Och jag fick kritik av Linda kring min nya VM-låt. Så därför tänkte jag att du kan skriva en ny under helgen.
1: Vad ska jag behöva sitta över helgen? Nej, det är inte okej. Okay, men visst, jag ska i och för sig, jag ska faktiskt kan göra det nu, Hasse. För din var så grabbig, så nu ska vi få en lite kvinnligare låt.
3: Ja, okej, bra.
5: Vi är tillbaks på måndag. Då vinner 10 000 spänn strax efter klockan 8. Morgonrock börjar alltid 5:30. Missar du någonting i Morgonrock kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Och ha nu en riktigt, riktigt skön helg.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: en otroligt konstig trend som har sett dagens ljus. Det kallas för burn and churn.
1: Burn and churn. Man alltså burnar med bilen och så drar man till churn och festar efteråt.
0: Ja.
2: Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
3: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
4: Rockklassiker

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Vi tackar för en fenomenal vecka. NATO-möte i Helsingborg och morgonrock störst i Sverige.
2: På måndag är vi givetvis tillbaks med bland annat Fyrbos fantastiska fakta. Och jag fick kritik av Linda kring min nya VM-låt. Så därför tänkte jag att du kan skriva en ny under helgen.
3: Vad ska jag behöva sitta över helgen? Nej, det är inte okej. Okay, men och visst, jag ska i och för sig, jag ska fastiken göra det nu, Hasse. För din var så grabbig, så nu ska vi få en lite kvinnligare låt.
2: Okej, bra.
1: Vi är tillbaks på måndag. Då vinner 10 000 spänn strax efter klockan 8. Morgonrock börjar alltid 5:30. Missar du någonting i morgonrock kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Och ha nu en riktigt, riktigt skön helg.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11.15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
1: Sweden Rock Festival,
0: Sweden Rock Festival, Skogsröjet och Göteborg brinner. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
2: Rockklassikers festivalsommar
3: presenteras av Hornbach.

0: Hasse och Linda.
1: Vi tackar för en fenomenal vecka. NATO-möte i Helsingborg och morgonrock störst i Sverige.
2: På måndag är vi tills tillbaks med bland annat Fyrbos fantastiska fakta. Och jag fick kritik av Linda kring min nya VM-låt. Så därför tänkte jag att du kan skriva en ny under helgen.
3: Vad ska jag behöva sitta över helgen? Nej, det är inte okej. Okay. Men och visst, jag ska i och för sig, jag ska faktiskt kan göra det nu Hasse. För din var så grabbig så nu ska vi få en lite kvinnligare låt.
2: Ja, okej, bra.
1: Vi är tillbaka på måndag. Då vinner 10 000 spänn strax efter klockan 8. Morgonrock börjar alltid 5:30. Missar du någonting i morgonrock kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Och ha nu en riktigt, riktigt skön helg.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Hasse och Linda.
1: Om endast 1% av jordens befolkning gillar dig så skulle det ändå vara 75 miljoner människor. Och det vill jag att man tar med sig idag.
2: Det var bra.
1: Då ska man alltså, om man är en sån person som man vet att folk har svårt med och sådär, så kan man veta...
3: Jonas, jag heter Jonas. Jonas heter jag, det kan jag stå inför. Det finns två byar i Nigeria där jag är populär.
2: Lägg upp något roligt och så blir det omtyckt av 75 miljoner. Det är perfekt.
1: Ja.
3: Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Klassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
1: Sweden Rock Festival,
0: Sweden Rock Festival, Skogsröjet och Göteborg brinner. Dessutom kan du vinna 1 000 kronor i presentkort från Hornbach.
2: Rockklassikers festivalsommar
3: presenteras av Hornbach.

största rockklassiker presenterar Linkin Park live. Se Linkin Park på

0: Tävla nu på Rockklassikers sociala medier. Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: i Rock and Roll Hall of Fame. Och i år är det 50 år sedan de bildades.
1: And I realize that I may actually be in one of the best two or three rock and roll band series.
0: Rockklassiker hyllar Tom Petty and the Heartbreakers, ett av tidernas bästa band.
2: Lyssna på Morgonrock när och var du vill i podden Morgonklassiker på Radio Play.